0: poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanomaan selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi/.
1: Hitmix. Parhaat ysäri.

0: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päive. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.
4: You can't touch this. You can't touch this.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: aamu 6-11. Hitmixin kesäaamut. Tule kuulolle. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Lempikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?

0: down the road.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hitmix.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hit me.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää

Erinomaisen hyvää perjantai-huomenta, niin ollaan kaverit päästy perjantaihin asti. Kello on just ja just yli aamu 6, eli jos tässä vaiheessa aamua vielä on silleen, että silmä meinaa luppaa, niin ei

Päätiä ja miti ja kohta herätän sua kyllä Bonfunk MCsin semmosella biisillä, että nimikin se oikeastaan jo sanoo. Alan Walkeria ajattelin myös tarjota sulle tähän perjantai-aamun ratoksi. Hei, tosi mahtava juttu, että oot siellä. Tsemppiä kovasti perjantaihin. Pidetään tämä positiivisena, kuten nyt Hitpiksillä nyt muutenkin on tapana.

0: Soiko tässä kenties Alan Walkerin kaikista kaunein laulu? Tää on niin hypnoottinen ja maaginen tää kiertosae, mikä tässä menee.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ihan vähän rikolliselta tuntui rikkoa tuo harras ja hentoinen tunnelma, mitä Faded meille äsken tuossa tarjoili, mutta ei mahda mitään. Kello on kuitenkin vasta 8 minuuttia yli 6:00, ja se tarkoittaa, että ainakin minä kaipaan jotain reippautta tähän menoon. Ja se tarkoittaa sitä, että haluan soittaa sulle Valdoa, ja jos minulta kysytään, niin seuraavaksi on tulossa Valdon kaikkien aikojen paras kappale. Tää jää soimaan päähän, enkä ole siitä yhtään pahoillani.

0: oppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi.

0: Mitenkäs E-type putoilee tähän aamuun? Kello löi just 6:15. Oikein hyvää perjantai-huomenta, kaveri. Dua Lipan Houdinin laitan sulle soimaan seuraavaksi. Ja sitten kappaleen, jonka musiikkivideo on piirtynyt meidän Joonaksen verkkokalvoille.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Nähtäväksi nähdä, että saako se Houdini Dua Lipaa kiinni? Ainakin Avioliittohan sai hänet kiinni, sillä hän varsin suurellisesti Sisiliassa häitää juhli tämän kesän aikana. Hei, Sisiliasta puheen ollen, sinne en voi nyt sua valitettavasti viedä nojatuolimatkalle, mutta sen sijaan Infernalin kanssa lähdetään Pariisista Berliiniä kohti. Mutta sitä ennen kappale, sanoin, että tämä oli semmoinen, joka meidän keskipäivää juontavan Joonas on, muistaa erityisen hyvin eräästä yksityiskohdasta tämän biisin musiikkivideon.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: kaikenlaista kaukokaipuuta tässä Infernalin From Paris to Berlinissä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Hei, mä oon mainiota perjantaita. Kello lyö ihan just 6:30 ja haluan toivottaa sulle oikein turvallista kotimatkaa, jos oot tällä hetkellä taittamassa tietäsi kohti yövuorosta, kohti kotia ja ehkä ansaittua viikonloppua ja sitten sinulle hyvin turvallista työmatkaa, joka tällä hetkellä suhaat. Olit sitten auton tai pyörän selässä matkalla kohti työmaatasi tai mitä tahansa teetkin. Ja jos oot kesälomalla ja tähän aikaan hereillä, niin mitä ihmettä sä teet tähän aikaan hereillä? Koska ainakin minun tavoitteeni on, että sitten kun kesäloma alkaa, että ihan aikaisintaan 10:00 avaisi silmänsä. Joo, se on toisinaan vähän haastavaa tämmöistä tässä niin kuin kaksosvauva-arjessa, mutta kyllä se on välillä mahdollista.

0: En tarvi mitään kauhean katkeria tai haikeita hyvästä ja heittää kellekään. Terkkuja vaan, jos olette matkalla lentokentälle viemään jotain kaveria reissuun tai vaihto-oppilasvuotta viettämään. Kello on ihan just 6.37. Seuraavaksi jatketaan Alman debyyttisinkulla. Muistatko, kumpi se oli? Die My Hair vai Karma? Se selviää sulle kohta Hitmixin kesäaamussa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Felix, Felix, Felix.
2: Majoneesit. Eli?
3: Herkkujen ruokapöytä.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: No Karmahan se on Alman debyyttisingle. Se soi muuten Hitmixin kesäaamussa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Toivottavasti aamukahvisi on kuumaa ja puurosi suolaista. Siinä on vissi ero, että miltä se kaurapuuro maistuu, kun sinne on laittanut sopivan nokareen tai ripauksellisen suolaa joukkoon. Ihan omasta kokemuksesta puheen. Interfacellä mentäisiin eteenpäin. No One Elsein haluaisin sulle soittaa. Pandoraa ajattelin myös tarjoilla tässä vielä ennen kellan 7 uutisia. Ja muistuttelen siitä, että tuossa 7 jälkeen kyselen, että mikä sää tänään oikein on ympäri Suomen maata. Kiinnostaa kovasti, koska itse tänään pyörällä tullut, niin ei ole ihan semmoista omakohtaista kokemusta siitä, että miltä tuo kesätuuli tänne aamuna tuntuu.
2: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Mutta nyt biisi, joka todellakin jytkyttää pölyt pois sieltä auton koneen laudalta, jos ei sitä ole hetkeen aikaan putsannut tai siivannut. Interface ja No One Else.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: tänään hieman tiedottomana Hitmixin kesäaamussa. Biisi nimeltä tietenkin Don't You Know.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Sä haluan soittaa sulle seuraavaksi artistia, josta on tiedetty, että tämä on tyyppi on kova ja hänellä on ollut isoja hittejä, mutta jotenkin semmoinen niin kuin suuri maailmantähteys on vielä puuttunut. Kunnes tuli tämä tällä hetkellä oleva kiertue ja tuorein albumi ja sitten vaan kaikki tajus, että ei hitsin pimpulat minkälaista lahjakkuutta. Ylläripylläri jälleen Ruotsista tulee. Kyseessä on tietenkin Zara Larsson ja hänen ihan superhyvä biisinsä Lush of Life.

0: puhelimen käteen, avaamaan sieltä WhatsApp-sovellukseen ja lähettämään ääniviestiä numeroon 0401836576 ja kaipaan hyvin epätieteellisiä havaintoja, siis siltä, että miltä tämä perjantaisää nyt sinun mielestä just nyt tällä hetkellä tuntuu. Minä kerron sitten ne ihan oikeat valtakunnalliset säät, että päästele sinä vaan menemään ihan sillä omalla tyylilläsi.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo, no mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvallat on määrännyt uusia tuontitulleja kymmenille kauppakumppaneilleen. Aamulla voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5%. Euroopan unionille asetetaan 10% tulli. Poikkeuksena ovat tuotteet, joihin kohdistuu jo alakohtaisia tulleja. Uusia tulleja hallinto perustelee pakkotyön torjumisella. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Caruna ei ole käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa korotusvaraa. Järventaustan mukaan mahdollisuus hintojen nostamiseen ei liity yhtiön omistajan vaihdokseen. Jakeluverkkoyhtiöt eivät voi päättää hinnoistaan vapaasti, vaan niiden toimintaa ohjaavat sähkömarkkinalaki ja valvontalaki. Kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Onnettomuudessa henkilöauto ajautui junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin päärautatieaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota. Puolustusvoimat rajoittaa liikennettä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitus ilmailulle ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella otettiin käyttöön hieman ennen aamukolmea. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä on varotoimenpide ja se liittyy Ukrainan droonihyökkäyksiin, joita se tekee puolustustaistelussaan Venäjälle.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Perjantai

0: Kunniaksi sää lämpenee, mutta edelleen on paikoin epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Ja huomio, aamulla on paikoin sumua, sitä todistin kyllä omallakin työmatkalla. Lapissa on sitten pilvistä tai enimmäkseen pilvissä. Ihan pohjoisemmassa osassa Lappia saattaa sataa vettä. Päivän ylin lämpötila liikkuu tänään tuossa noin 10 ja 17 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Oikein hyvää huomenta ystäväiseni. Kello on pian muutamaa minuuttia yli 7:00 ja täällä ollaan. Toivottavasti aamukahvisi on kuumaa ja aurinko paistaista ja ennenkin, että mieles olisi silleen positiivissävytteinen. Sillä kohta kysäsen sulta, että mikä sää tänään ja kaipaan juuri sinun säähavaintojasi. Mistä sitten meetkin? Ainakin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Oulu ja Kurikka ovat jo raportoineet ihan oppikirjamaisesti Hitmixin WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 ja mehän halutaan saada mahdollisimman laajasti koko Suomesta säätiedot. Minä aloitan tähän lyhyesti. Kun katson Helsingin Töölönlahtea, niin ei tuule. On lähes pilvetön taivas, siis semmoinen, oikein semmoinen sininen ja ihanan näköinen ja aurinkoista. Ystävät, täällä paistaa aurinko ihan kunnolla Helsingin keskustassa. Mutta miten siellä?
2: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: matkaan matkaan, Kate Ryan käskee, ja minä vien sinut nyt nojatuolimatkalle ympäri Suomen, ainakin mitä tulee säätietoihin.
1: Mikä sää tänään?
2: Joku rikasta huomenta. Täällä on 7 astetta lämmintä ja aurinko paistaa. Ja hyvä fiilis on, kun on perjantai ja viikonloppu taas alkaa. Hyvää aamun jatkoa sinne studioon.
0: Kiitoksia.
3: Sanna täällä Oulusta huomenta. Sehän on tällainen, no aurinko paistaa, pilviäkin on ja lämpöä +8 astetta. Sentään ollaan lämmön puolella. Mukavaa viikonloppua kaikille.
0: Kiitoksia. Ja sitten Etelä-Savoon lähdetään.
4: Sinä halusit säätietoja. No annetaan täältä Varkaudesta tällä kertaa. En ole nyt parin päivää ollut makkoomassa aamulla, kun ollut mahdollisuus. Niin siellä on niin semmoinen pilvipoutainen, valitettavan harmaata, mutta näyttäisi tuota lännestä päin, että no rupeaa nuo pilvet kuitenkin kaikkoon. Että saadaan ehkä aurinkokin välillä näkymään. Lämpötila on auton mittarin mukaan 13,5 astetta ja ei täällä kylmä ole, se on semmoinen välikeli, että kyllä se siitä vielä kesäksi muuttuu. On ollut täällä ollut aika viileitä, aika vähän niitä hellepäiviä näillä lämpöisasteilla, mutta kyllä näillä mennään mitä suohaa, ne on vasta otettava. Mukavaa päivää sinne, heippa hei.
0: Eihän tässä auta muu todeta kuin...
5: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Tartutaan vielä säätietoihin myöhemmin tämän lähetyksen aikana, eli jos sinulla olisi hyvä raportti sinun kotipaikkakunnaltasi, miltä nyt tällä hetkellä näyttää, niin 0401836576 on meidän WhatsApp-numeronne sinne mielellään ympäri Suomea mahdollisimman laajalla otannalla ihan nyt perjantai kunneksi, jotta tiedetään, että miten viikonloppuun pitää pukeutua, niin säätietoja. Tämä on tietenkin Total Eclipse of the Heart, Loreenin Euphoria heti tähän perään.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille.

0: muuta kuin kovaa najoa.
1: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
2: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
3: Hitmixin retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Ihmeen paljon ihminen ehtii tämmöisen muutaman biisin aikana. Mä kävin tuossa keittelemässä kahvia ja tyhjentämässä tiskikonetta tuolla meidän kahvihuoneessa. Ja ei tehdä nyt tästä silleen numeroa, mutta tuli hyvin lämpimästi mieleen se, kun itse nuorena flikkana ensimmäisiä kesätöitäni aloittelin. Ja mä sain isältäni semmoisen vinkin, joka todellakin liittyy just tähän tiskikoneen tyhjentelyyn. Ja se kuuluu niin, että jos ei siellä töissä ole mitään muuta tekemistä, niin sitten keksit itsellesi tekemistä ja teet itsestäsi hyödyllisen. Ja tämä oli varmaankin sitä, mä oon siis Pohjanmaalta kotoisin ja tätä, että todellakin muuten sitten pitää töissä näyttää ahkeralta. Hän sanoi, että jos et mitään muuta keksi, niin sitten vaan niin kuin alat tyhjentämään ja täyttämään tiskikonetta. Niin sillä sä näytät siltä sentään, että olet ahkera. Ja sitten jos siihen päälle keittelet vielä kahvia ja katsot, että kahvipannu on aina täynnä mustaa, niin hyvin menee. No, okei, täytyy sanoa, että ihan kauheasti ei ehtinyt näissä töissäni, niin kuin mitä sitten tein, mä olin paperitehtaalla duunissa, niin en mä nyt siellä ihan kauheasti ehtinyt tiskikoneita tyhjennellä tai täytellä, mutta tää on jäänyt mieleen ja resonoinut mielessä joka ikinen kerta, kun on sitten työpaikalla tyhjentänyt tiskikonetta, että niinpä niin, katoppa iskä täällä, nyt tyhjennellään tiskikonetta ja tehty itsestään tärkeää. Että tämmöisiä elämänviisauksia, varokaa vanhemmat, mitä lapsille ne sanotte, niillä saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia. Kello on vartin yli 7, DJ Bobolle jatketaan seuraavaksi.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan.

0: ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Kyllähän me ollaan tässä vaiheessa aamu jo saatu suurin piirtein ne yön jälkeiset varjot jo pois näköpiiristämme. Kello on 23 minuuttia yli aamu 7. Kiva juttu, että oot siellä. Ja ihanaa, että tulee vieläkin säähavaintoja. Aurassa on 11 astetta lämmintä kuulemma. Helsingin suunnassa näyttäisi kans muidenkin havaintojen perusteella siltä, että aurinkohan se paistaa. Ja ihan vaan sen takia, että no juhannus oli ja meni ja juhannussäätä, muisteleeko sitä yhtään kukaan, mutta juhannusyöstä saattaa joillain olla muistoja, niin ehkä lämpimiäkin sellaisia, niin porttareita haluaisin soittaa pienen hetken kunniaksi, mutta sitä ennen K. Maaron Fam Like You.
1: Iida-Liina Huurtela, Hitmixin kesäaamut 6-11.
2: Yes. Paprika Maho. You ready, girl?
3: Come on, let's do this game.

0: Randelit ja Randelin ja juhannusyö.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Toisinaan mietin sitä, että esimerkiksi silloin, kun Erika Wiikman julkaisi Ihkomme, niin siitähän nousi aivan hirvittävää moraalimyrsky, että kuinka joku voi laulaa näin, että Ihkomme. Mutta sitten mä mietin, että onko kukaan esimerkiksi kuunnellut Kake Randelinin sanoituksia vaikka juhannusyössä, että miten roisia on ollut meno silloin ja joskus iskelma-aikoihin, ja se ei tunnu ketään haittaavan. Ei mulla, antakaa tulla roisia, vaan täällä kyllä kestetään, ei punehdu korvat eikä myöskään posket. Ja kuinkahan monta sellaista niin kuin tulista ja kuumaa lambadaa ollaan nyt tämän Bailandonkin tahtiin jotenkin aikoinaan vedelty. Älä kerro. Tai no kerro sittenkin, jos tähän riittyy jotain sellaisia oikein lämpimiä kesämuistoja. Kello on 7.32. Oikein hyvää huomentaa täältä Hitmixin kesäaamusta. Huurtelan Iida-Liina sun seuraana. Kiva juttu, että oot siellä ja toivottavasti perjantai on sujunut parhaissa mahdollisissa merkeissä. Ja jos ei ole, niin aina on varaa parantaa. Mennään kohti parempaa, eiks niin?

0: Sain niin mainion ääniviestin, kun tuossa huutelin siihen liittyen, että miten on niin hassua, kuinka jotkut artistit ja biisit nykypäivänä mielletään roiseiksi, että mä haluan soittaa tämän ääniviestin sulle ihan hetken kuluttua. Sitä ennen kuitenkin tällaista suhteellisen sivelää tuotantoa Kaskaadalta, eli Miracle. Muistuttelen, että tuossa vartin sisään paljastan myös sen, että minkä biisin olen tänä aamuna nostanut biisibattlen vasempaan kulmaukseen. Mutta joo, jatketaan mielellään tätä keskustelua näiden roisien sanojen, roisejien biisien lyriikoissa ja sitten toisaalta onko lyriikat roiseja vai kuvitellaanko me näin vaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Heippa!
19: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
20: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
2: Hit.

0: Kaskaada lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 7.43. Ihan just Huurtelan Iidalina täällä sun seurana, oikein mainiota huomenta. Flow Ridella jatketaan pienen hetken kuluttua, mutta sitä ennen mä haluan jatkaa keskustelua yhdestä aiheesta.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Ja tämä liittyy siis siihen, kun totesin, että tuntuu vähän hassulta, että aina säännöllisin väliajoin moraalipoliisit ottavat jonkun biisin lyrikat haltuunsa. Esimerkiksi kaikki muistaa Erika Wigmanin ja ih-kommentia, kuinka se, että kuinka Erika joutui selittämään, että no kuinka lapselle kerrotaan, mitä ih-komme tarkoittaa. Niin kuulija muistutti hyvästä näkökulmasta.
4: No voi herranen aika tälleen 80-90-luvun taitteessa syntyneenä ja radiota sekä levyjä ja C-kasetteja kuunnelleena, niin herttinen sentää. Tässä on kasvettu Pädi ja Rydin tahtiin, Kakeen tahtiin. Kaiken huippu oli 90-luvulla Raptori, eikä kukaan valittanut yhtään mitään. Ja ihan kelpa-aikuinen täälläkin puhuu tällä hetkellä tähän ääniviestiin, niin en minä tiedä, onko se nyt niin kauheeta. Oikein mukavaa ja aurinkoista viikonloppua koko Hitmixin porukalla.
0: Niinpä.
4: Ja vielä lisätäkseni edelliseen viestiin, niin olihan se vielä Jope Ruonansuu ja hänen biisit, niin kyllä niitä luukuteltiin autossakin kesälomareissulla äiti ja iskä ja isosiskon kanssa ja kaikki meni oikein hyvin.
0: Ai että, siis kun vetääpä jotain Raptorin biisejä äiti ja iskä ja isosiskon kanssa samassa autossa, niin en tiedä kuinka tämä kuulija on siihen pystynyt. Minä en olisi pystynyt, mutta onhan tuossa vinha perä kerta kaikkiaan. Hei, ääniviestejä voi jatkossakin laittaa Hitmixille WhatsApp-numeroon.
2: Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
5: 040 183 6576.
0: Ja toi WhatsApp-numero kannattaa ottaa erityisesti sen takia talteen, että heti Flow Ridan ja Robert Milesin jälkeen esittelen sulle, minkä kappaleen on tänä aamuna päättänyt nostaa biisibattlen vasempaan kulmaukseen.

0: Poppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Noista säädyttämistä kappaleista Madonnan Like a Prayer on hyvä esimerkki. Rippikirkoissa ja hengellisissä tilaisuuksissa laulutaan nykyään, mutta se alkuperäinen merkitys kappaleelle on BJ, kirjoittaa Hitmixin kuulija. Kiitoksia tästä muistutuksesta. Muistuttelen myös sen verran, että kun tästä Robert Milesin Fable saadaan pois alta, niin minä laitan vasempaan kulmaukseen tämän viikon viimeisen kesäbiisibattle-ehdokkaani. Tällä aion tällä viikolla viedä ekaa kertaa voiton.

0: Kun kerran säädyttömien biisien makuun päästiin, niin lupaan soittaa sulle yhden kaikkien aikojen säädyttömimmistä biiseistä hetken kuluttua, eli Mohombin Bumpy Ride. Biisi, jonka sanomaan minä heräsin vasta niin kuin ihan muutama vuosi sitten, kun todella aloin kuuntelemaan, mitä tässä lauletaan. Mutta sitä ennen esittelen kappaleen, jolla aion ottaa ensimmäistä kertaa tälle viikolle voiton Hitmixin kesäaamun kesäbiisi battlessa.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Siis jos ei Shanghai-valoilla lähde tähän nurkkaukseen voittoa, niin sitten ei millään. Luovutan. Nostan kädet pystään ja luovutan. Mutta mitäs laitetaan Annika Eklundia Okua ja Spektia vastaan? Sinä päätät.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 657.

0: Hitmixin kesäaamussa lopettelee Mohombi, joka todellakaan ei laula mistään automatkasta, vaan ihan toisenlaisesta töyssytyksestä. Kello 8 uutisia kohti mennään, Pandoraa soittelen sen jälkeen ja sitten on ratkaistava se, että mitä laitetaan tänä aamuna minun kesäbiisibattle-ehdokastani vastaan. Ja todellakin olen päättänyt tänä aamuna ottaa voiton, sillä minun ehdokkaani tietenkin on... Annika Eklundin Shanghain valot, jota meidän oku Luukkainen on hieman näperöinyt, mukana on myös Pekti. Mutta mikä loistetaan oikeaan kulmaukseen tätä upeeta hittiä vastaan? Kerro sinä WhatsAppilla ääniviestitse 0401836576.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi/ Hit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Jeheradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Onnettomuudessa henkilöauto ajautui junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin päärautatieaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun tiistaina, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa 80% enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen mitenkään. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Noin 12% työelämässä olevista suomalaisista arvioi olleensa aiheettomasti sairauslomalla työuraa.

0: uransa aikana. Asia selviää Suomen yrittäjien tilaamasta tuoreesta työelämägallupista. Suurin osa vastaajista kiistää olleensa aiheettomalla sairauslomalla. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää 12% suurena osuutena. Hän toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa turhaan saikuttamisen olevan vastuutonta ja moraalitonta. Pentikäinen huomauttaa, että turhat sairauslomat aiheuttavat ongelmia erityisesti pienille työnantajille, sillä lyhyen sairausloman kulut tulevat työnantajan kontolle.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Hei, sää lämpenee, mutta edelleen on paikoin epävakaista. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutasäätä on luvassa tänään maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa sen sijaan on siitä enimmäkseen pilvistä ja ihan pohjoisessa Lapissa saattaa sadella tänään vettä. Päivän ylin lämpötila, no ei tämä nyt kauhean lämpimältä kuudosta, jos lähdetään tuolta Lapin 10 asteesta ja sitten toisaalta päädytään etelän 20 asteeseen, mutta sillä välillä se tänään liikkuu kuitenkin.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, kaalimatoliukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
3: Oikein hyvää huomenta, ystävä Kallis. Kello on 3 minuuttia yli 7:30. Ja ei hitsin pimpulat, mitä biisiehdotuksia on saanut tämän perjantain kunniaksi. Kesäbiisi battlen oikeaan kulmaukseen. Minähän olen siis asettanut vasempaan kulmaukseen. Kovilla ammutaan tänä aamuna. Eli Annika Eklundin Shanghai-valoilla, ei sillä alkuperäisellä versiolla, vaan sillä, jolla meidän Oku on laittanut näppinsä kiinni. Ja mä pyysin kovia haastajia ja niitä on tullut. Ja nyt mulla on valinnan vaikeus, koska kaikki nämä biisit on niin hyviä, että mä haluaisin valita ne kesäbiisibattleen, jotta päästäisiin jotain niistä kuuntelemaan, koska tykkään. Vielä Pandoran ajan olisi aikaa ehdottaa, koska vielä ei olla lyöty oikeaa kulmausta lukkoon, niin omaa biisitoivetta ja biisiehdotusta perustelee näin, koska aina silloin tällöin myös, jos niinku perustelut on erityisen hyvät, niin sitten valitaan kappale tuohon kesäbiisibattleen.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
3: Ja jos nyt kuuntelet Hitmixiä ekaa kertaa, niin kesäbiisibattlen säännöt ovat yksinkertaiset. Minä valitsen yhden biisin, sit valitsen jonkun kuulijan ehdottoman kappaleen. Ja se biisi, jota sit äänestetään lopulta enemmän, niin kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixillä. Eli tässä nyt niin kun on valta myös sit kuulijoilla vaikuttaa siihen, että mitä Hitmixillä soitetaan. Pandoran Signs of Time on tässä. Tämäkin voisi olla joskus ihan hyvä kesäbiisibattlebiisi, mutta ei sitä nyt laiteta. Kuitenkaan. Aaron Chupan I'm an Albatross tulossa myös pienen hetken kuluttua, mutta sitä ennen tosiaan päätetään se, että mitä tonne oikeaan kulmaukseen nostetaan tänä aamuna.

0: on aika.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Ja siis tänä aamuna on tullut niin kovia vastaehdokkaita, että mä haluan valita nämä kaikki. Mutta kun meillä on valitettavasti vaan ja ainoastaan kaksi kulmausta, mihin voidaan nostaa, niin ja mä olen vallannut jo sen toisen, niin on pakko tehdä jonkunlainen valinta. Mutta huheli huijaa. Kuunnellaan, mitä täällä ehdotellaan.
2: Hyvää huomenta, Iita Viina.
0: Huomenta.
2: Biisi battle, niin mitä jos laitettaisiin sun biisiä vastaan sitten toi Bruno Mars ja Uptown Funk?
0: Uptown Funk, kova! Tässä olisi niinku siis tämmöistä kaupunkimeininkiä, kun mulla kerran on Shanghai-valut siellä. Sitten laitetaan viestiä, että kesäbiisi battleen Ingridin ranskankielinen kappale, jota meidän kuulija ei suostu itse ääniviestillä ääntämään, joten pahoittelut nyt kaikille ranskankielen opettajille ja taitajille. Tues futu. Näin se kirjoitetaan, niin näin minä sen suomalaisittain lausun. Perusteluna tässä on se, että kesäinen melodia ja hyvät sanoitukset, jos meitä vaikka jotain kesälomaromanssia. Sitten ehdotetaan muun muassa tätä kappaletta.
3: No hyvää huomenta, Iida-Liina. Hei, mä tuossa mietiskelin, kun Shanghai valot oli aikoinaan Suomen Euroviisukartinnassa, mutta ei päässyt silloin läpi, niin laitettaisiko me sitä vastaan toinen Euroviisu karsinnoissa ollut kappale, joka ei päässyt läpi, ja toi Mikael Gabrielin ja Nublun Vox Populi.
0: Sitten on tullut yllättävän monta muutakin tämmöistä Euroviisukarsintakappaletta. Muun muassa eilen mainitsin tänne, että Mika Ikonenkin on osallistunut aikoinaan uuden musiikin kilpailuun vuonna 2012, niin sitä halutaan ja on tässä jotain tuoreempaakin kuumaa sun muuta, mutta lopulta on päätynyt vaihtoehtoon, että...
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: puoli, koska mä olin unohtanut, että tää on niin sairaan hyvä kappale ja mua hävettää se, että mä en ole muistanut tämän biisin läsnäoloa ja olemassaoloa. Mikael Gabriel ja Nublu, Vox Populi tai Vox Populi, kun he tämän lausuvat. Mutta kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixin kesäaamussa 20 minuutin kuluttua, sinä päätä.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.
0: Okei, tuli siis ihan hiki, kun bailasin ton Vox Populin tahtiin. Nyt Albatrossin selkään.

0: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Kenenkään maa tietää Movetron. Hei, kohta mennään kohti Drömhyyssiä, Vilhadei, näistä roiseista kappaleista puheen ollen. Mutta sitä ennen kaipaan sun apua, sillä meidän pitäisi ratkaista myös tälle aamulle se, että mikä kappale kumpi kappale kuunnellaan myöhemmin Hitmixin kesäaamussa. Ja puhun nyt tietenkin kesäbiisi battlestä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Onko se minun ehdokkaani, eli Shanghain valo, tässä mukana Oku Luukkainen ja Spekti?
1: Oikeassa kulmauksessa. Kaikki
0: mielipiteet on yhtä väärin. Vai Euroviisuihin myös yrittänyt Vox Populi-asialla MG eli Mikael Gabriel ja Nublu. Sinä päätät, kumpi kuunnellaan tuossa vartin sisään Hitmixillä. Eli käytä ääntäs, kun se on sulle annettu.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576. Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Römhys lirkuttelee meille Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 24 minuuttia yli aamu 8. David Guettan ja Kim Petrasin When We Were Youngin ajattelin soittaa sulle seuraavaksi. Ja sit sen jälkeen en tiedäkään, että mikä kappale soi. Tai mä tiedän, että meillä on kaksi vaihtoehtoa, mutta tarvin sun apua. Ja tällä hetkellä siis äänestystilanne Hitmixin WhatsAppissa on äärimmäisen tiukka. Itse asiassa kun kävin tukkimiehen kirjanpitoa läpi, niin nämä kappaleet ovat saaneet tismalleen yhtä monta ääntä. Eli just sun ääni saattaa vaikuttaa siihen, että kumpaa kuunnellaan kohta.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
2: Siis laista pois Shanghain valot, taivaan laiskoon, yötä New Yorkin talot, ne suojen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
3: Vox Populi, kaikki mielipiteet on yhtä väärin.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Ja mua siis kuulija jo onnitteli aikaisemmin aamulla tuosta, että kun oli valinnut noin Shanghain valot, että onneksi olkoon, että nyt ensimmäistä kertaa tälle viikolle minun valitsemani kappale menee varmasti soittoon. Ja mäkin olin, siis mä paukuttelin täällä jo henkseleitä, että kyllä, Annika Eklund tulee viemään tämän skaban kyllä ihan todellakin. Mutta niin, ei nyt näytä olevan. Mikael Gabriel on yllättävän kova vastus. Mutta mitä tahansa voi tapahtua tässä seuraavan 2 minuutin ja 20 sekunnin aikana.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
1: No niin, ratkaistaan tämä. Ja mä sanon, että tällä hetkellä tilanne on vielä tasan. Annika Eklundin Shanghai Valoille ja Mikael Gabrielin ja Nublun Vox Populille. Eli mikäli tässä nyt tulee, kun lähdetään ääniviestejä perkaamaan, niin vielä yksi ääniviesti, niin se ratkaisee lopulta sitten sen, että kumpi kappale kuunnellaan ääniviestit. Voi siis laittaa WhatsAppilla numeroon 0401836576 ja nyt todennäköisesti juuri sinä olet se, joka tämän skabaan sitten lopulta ratkaisee. Mä en olisi ajatellut, että toi MG on noin kova vastuus, kun mä ajattelin, että jonkunlainen kotikenttäetu olisi siinä, että tuossa Shanghai Valojen uudessa versiossa on myös meidän Oku, mutta ei näköjään. Katsotaas, mitäs täällä tuumataan. Hyvääpä huomenta, mitäs sinne?
2: Kyllä, minun ääni menee tänä aamuna sinne Shanghain Valoille. Kyllähän se on sen verran hyvä biisi.
1: No onhan se. No entäs täällä?
3: Kyllä, se on ehdottomasti niin, että kyllä nyt tällä kertaa saan aivan ilomielin antaa äänen niin Shanghain Valolle.
1: Sitten kirjoitetaan Mikael Gabriel Vox Populi. Tää on niin loisto biisi ja sanat. Mitäs täällä tuumataan?
4: Moikka Ida-Liina. Oli niin loista Gabrielilta ja Nublulta tuosta Vox Populista Helsinki City -festivaaleilla, että me lähdetään mun mielestä sillä tänään eteenpäin.
1: Mm-hmm, mitäs täällä ollaan mieltä?
5: Kyllähän me Vox Populilla jatketta.
1: Vox Populilla jatkaisi tämä tyyppi. Sitten kommentoidaan, en ole sitä jälkimmäistä kuullut ikinä, eikä kyllä ole oikein napannut, mutta Annika Eklund on aina hyvä. Ja

Hitmixin kesäaamussa soi ensimmäistä kertaa tällä viikolla biisi, joka on minun voittoni kesäbiisibattlessa. Tulihan se voitto sieltä, useampi kuulija joku onnitteli. Kiitoksia, mutta ennen kaikkea kiitoksia Annikalle ja kumppaneille loistavasta viisusta.

0: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
14: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hei,

0: aika kammottava niin kuin, tilanne, että jos samaan aikaan julkisella paikalla sekä nainen että mies lyhistyvät maahan ja heitä pitää alkaa elvyttämään, niin suuremmalla todennäköisyydellä tämä nainen jää elvyttämättä. Miten niin? Mennään tähän aiheeseen kohta Hitmixin aamussa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
0: Sitä ennen kuitenkin se Lasketchupin ainoa ja iso hitti, Ketchup Song, Scooter, ja tähän perään oikein hyvää perjantaita.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.
5: Retroradio.
0: Läpi kesän. Hitmixillä.

0: nainen ja mies saavat samanaikaisesti sydänkohtauksen julkisella paikalla, niin niin mies tulee saamaan suuremmalla todennäköisyydellä apua kuin nainen. Ja syy siihen on yksinkertainen, nimittäin tissit.
1: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja tämä oli aika pöyristyttävä juttu, minkä luin siis eilisestä Helsingin Sanomista. Ja syy siihen on yksinkertainen. Hyvin moni pelkää tämmöistä

niin kuin epäsovennaista kosketusta, mitä tulee naisiin, että vaikka nainen olisi lyhistynyt maahan ja tarvitsisi apua, niin pelättäisi sitä, että miten jos tästä tuleekin jotain sanktiota. Mutta sen lisäksi syytä on myös Anne Nukella. Kaikki on varmaan jossain koulussa tai työpaikalla nähneet joskus tämän lättänä rintaisen tai rintakehäisen Anne Nuken, joka ei nimestään huolimatta niin kuin ole ollenkaan sen näköinen, mitä naiset esimerkiksi ovat. Ei se kyllä oikein miestäkään muistuta. Ja havaintojen mukaan, kun kerran tämä Anne Nuken rintakehä on niin kovin littana, ja jos sillä joskus aikoinaan on elvytystä harjoiteltu, niin sitten maallikko ei tiedäkään, että mitä toimia, kun vastassa onkin tissit ja mitä tehdä. Ja tämä on ihan valtavan huolestuttava asia, ottaen huomioon, että kuitenkin tälleen, kun laitetaan väestö tälleen niin kuin hyvin stereotypisesti ja jaotellen kahtia, niin aika suuri osa meitä on kyllä myös niitä, joilla on rintakehässä vähän enemmän muhkuraa. Mutta mitenpä pitäisi oikein toimia sit elvytystilanteessa, koska elvytysohjeet ovat ihan samat kaikille, niin kerrataan nämä Hitmixin kesäaamussa hetken kuluttua. Ja syy, miksi haluan kerrata nämä, on se, että nytkin on kesäviikonloppu tulossa ja on festareita ja kaiken maailman hilipati hippaa luvassa, niin se on ihan hyvä taito kaikille muistaa, että mitä tulee tehdä, jos näkee ihmisen, jolla on hätä. Bring the action.

Euroopan elvytysneuvoston mukaan naiset saavat maallikkoelvytystä 27% epätodennäköisemmin kuin miehet. Ja jotta kukaan, ei siis yhtään kukaan, jäisi ilman apua ja elvytystä tarpeen tullen, niin kerrataan elvytysohjeet Hitfixin kesäaamussa heti E-typen jälkeen.

Ihan just 4 minuutin yli aamu 9. Uutisia ja säätietoja kohta mennään, mutta sitä ennen kerrotaan. Elvytysohjeet ihan vaan sen takia, että viikonloppu tulee taas silloin kesäviikonloppuisin, niin ihan kun ne onkin, niin sattuu ja tapahtuu. Muista, että elvytystilanteessa ei ole väliä, onko ihmisellä rinnat vai ei, eli onko kyseessä nainen vai mies vai joku, joka ei sukupuoltaan määrittele. Tärkeintä on saada rintakehä nopeasti ensin paljaaksi ja sen jälkeen aletaan painelemaan. 30 painallusta rintakehään ja 2 puhallusta suuhun, ja jos et ole saanut kunnolla koulutusta, niin nämä puhallukset voit unohtaa, vaan keskittyä pelkästään paineluun. Ja elvytystähän pitää jatkaa siihen asti, että ensiapuhenkilökunta saapuu paikalle ja antaa luvan lopettaa, tai sitten tämä potilas tokenee. Ja jos olet julkisella paikalla, kuten vaikka festareilla, jonne ei ole vielä ehtinyt sitten niin kuin apu paikalle, ja siinä on muita ihmisiä ympäri,

niin se painelu käy aika nopsasti työlääksi, niin 2 minuutin jälkeen vaihdelkaa painelia. Näin siis ohjeistaa Minna Sihvo Helsingin Sanomissa. Hän on Punaisen Ristin ensiavun ja terveyden erityisasiantuntija, ja aiheen nostan sen takia esille, että eilen

0: esitetään vialalla koreasti niin sanotuksi muun muassa Basic Elementtiä ja yhtä kaikkien aikojen kesäbiisiä aion soittaa sulle heti uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.

Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Pääkaupunkiseudun kehäradan junaliikenne jatkuu jälleen normaalisti. Junaliikenne keskeytettiin aiemmin, kun auto putosi junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen juna-asemien välillä. Tilanne aiheutti peruutuksia ja myöhästymisiä I- ja P-lähijunille. Viivästykset ovat mahdollisia vielä noin 2 tunnin ajan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski aikoo tavata Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ensi viikolla Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat Ukrainan yleisradioyhtiön Suspilnen diplomaattilähteet. Zelenskin on määrä matkustaa Yhdysvaltoihin ensi tiistaina. Espanjan keskiosassa sijaitsevien Madridin ja Avilan alueille on julistettu hätätila hallitsemattomasti leviävien maastopalojen takia. Madridin alueelta on evakuoitu viime päivinä yli 10 000 ihmistä. Eteläinen Eurooppa kärsii edelleen äärimmäisistä helteistä. Viime päivinä useilla alueilla Espanjassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Tuhoisat maastopalot riehuvat Espanjan lisäksi muun muassa Ranskassa ja Italiassa.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Sää lämpenee, mutta edelleen on paikoin epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta enimmäkseen poutaa.

0: Lapissa puolestaan on sitten jopa vesisateen mahdollisuus. Päivän ylimmät lämpötilat riippuvat ja roikkuvat tänään 10 ja 20 asteen välillä.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato-liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Hyvää huomenta, ystävä. Oikein mainiota perjantaita ja mahdollisimman positiivista sellaista. Kello on muutamaa minuuttia yli aamu 9 ja seuraavaksi mennään Basic Elementtiä kohti. The Promise Man on biisi, jonka aion soittaa. Muistuttelen siitä, että tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua avaan puhelinlinjat ja tänään aamulla kilpoitellaan jälleen faktaa vai feikkiä kisassa, jossa tänään laitan jakoon lippuja Tampere City -festareille, eli mikäli oot aina halunnut päästä kuulemaan vaikka Innaa livenä, jota myös soitetaan tässä kohta Hitmixin kesäaamussa, niin nyt olisi mahdollisuus päästä kaverin kanssa festaroimaan. Mutta ei vielä kannata soitella studioon. Toki voit ottaa studion numeron valmiiksi talteen 010-800-104, niin se on sulla sitten siellä pikavalinnassa siinä vaiheessa, kun hihkaisen, että nyt suopi sitten soitella.
2: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Hei, tämän jälkeen muuten tulossa yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä, eli All the Best Girls.

0: Oikein hyvää perjantai-huomenta, kaveri. Kello on 7:07. Rupasin sulle Sound of Railsia ja sitä kuunnellaan seuraavaksi, mutta sitä ennen meidän ihanalta Okulta muutama sananen kyseisestä biisistä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Seuraavana Sound of Railsia, legendaarinen suomalainen kokoonpano, joka ei itse asiassa ollut mikään perinteinen bändi, vaan Rails tuottajatiimi. Resu Redford, Sam Eagle, Vinnie Lane ja Guy Stoneman. Resu Redford toimi tämän projektin keulakuvana ja miesäänenä. Naisvokalisti taas vaihtui muutaman kerran. Seuraavana yksi heidän isoimmista hiteistään, All the Best Girls.

0: poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: Inna tässä, ja jos hei haluaisit päästä muun muassa Innaa fiilistelemään ihan livenä Tampereelle elokuun alussa, niin otahan kuule kohta luuria kouraan, sillä kaipaan sinun soittoa. Me skabaillaan tuossa noin 10 minuutin kuluttua Faktaa vai feikkiä -kilpailussa, jossa palkintona on tänä aamuna liput sulle ja kaverille Tampere City -festareille. Tehtävä on hyvin yksinkertainen. Minä esitän yhden kysymyksen ja sinun täytyy tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Mä luulisin, että tehdään tänäkin aamuna silleen, että otetaan joku tuolla Tampere City -festareiden esiintyjistä ja mä mietin heihin sit sopivan tai häneen sit sopivan kyssärin. Ota puhelinnumero talteen jo valmiiksi, 010-800-104, sillä tämä on palkinto, jota todellakaan et halua missata.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut.

0: Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: I want to do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
16: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
17: Frauds. Nyt ruudussa.
18: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
19: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
1: I wanna taste by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ai että, kello on 9.23 ja sehän tarkoittaa sitä, että toivon kovasti, että pikkuhiljaa kaivelet sitä älyluuria taskusta, sillä pian olisi aika rimpauttaa hitmiksille. Daisyn Superhero laitan kohta soimaan ja sen jälkeen kilpaillaan tämän aamun faktaa vai feikkiä kilpailussa, jossa mahdollisuus on voittaa itselleen ja kaverille liput Tampere City -festareille. Kuuntele vaan muun muassa Flow Ridaa. Tai Floridaa, kuten minä häntä nyt sanon tälleen pohjalaisittain sanoisin, Floridaa. Kysymys liittyy tänä aamuna faktaa vai feikkiä skabassa Flowridan tuotantoon ja ennen kaikkea esiintymisiin. Mennään siihen ja katsotaan, kuka saadaan linjoille. Kannustan erityisesti, jos et ole koskaan aikaisemmin soittanut Hitmiksen kilpailuihin, niin nyt osallistumaan. Sillä palkinto voi olla sun aika mehevä ja mässylippu. Mutta hei, kuulepa, arva mitä nyt tapahtuu.
1: Soita Hitmiksille 010 800 104.
0: Ja odottele siellä ihan rauhassa linjoilla. Täällä on linjat alkaakin näköjään jo täyttyä kovaa vauhtia studiossa, mutta tämän biisin verran, eli 3 minuuttia aikaa on soitella. Eli jos ei puhelimeen heti vastata, niin sitten soitat kuule vaan uudestaan, niin saadaan linjoille takas tilaa. Oh, miten jännittää.

0: jännittäväksi menee, koska nyt on aika taistella tälle aamulle Tampere City Festareiden lipuista.
1: Hitmixin.
0: Hei, puhelimessa on Faktaa vai feikkiä -kilpailu ensikertalainen Saku Helsingistä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Sä sanoit tuossa äsken, kun juteltiin, että töihin oot matkalla, mutta olet valmis lähtemään Tampereelle sit pari viikon kuluttua, mikäli Tampere City Festivalin liput nyt voitat.
2: Ihan varmasti.
0: Hyvä. Onko siellä joku suosikkiartisti, jota erityisesti haluaisit nähdä tai päästä kuulemaan?
2: No, siis mä oon tykännyt kyllä tuosta Innasta kyllä pidemmän aikaa. Se voisi olla kyllä yksi semmoinen. Lowrider on toki huonoa.
0: Halo, ei todella ole huono. ei ole. Kuinka hyvin sulla on Flowridan niin kuin henkilöhistoria ja esiintymishistoriaa hallussa?
2: Mä sanoin, että nyt lähtee vähän vasemmalla kädelle ehkä mun vastaus valitettavasti, mutta se on 50-50.
0: Niin, tää on siinä mielessä kauhean armollinen kilpailu, että sä voit joko vastata oikein tai väärin, että meillä ei ole sellaista välimuotoa tähän olemassa.
2: Juuri näin.
0: Saku, nyt on hetki. Mä esitän sulle kysymyksen, sinun pitää tietää, onko tämä faktaa vai feikkiä. Hei, yksi maailman tunnetuimmista räppäreistä eli Flowrider nousee Tampere City -festareiden lavoille ja hän on toki käynyt isoilla lavoilla muutenkin. Mutta onko faktaa vai feikkiä, että Flowrider on edustanut myös Euroviisuissa San Marinoa?
2: Sehän on täysin faktaa, kyllä.
0: Tämä tuli nyt niin, niin suoraan ja varmasti, niin mihinkäs perustat tämän vastauksen?
2: Mä muistan kattoneeni ne kisat telkkarista, niin mä oon aika satavarma kyllä, että se siellä kyllä pyörin mukana.
0: No, nyt tarkistetaan tietokoneelta, että onko tää ollut totta vai jotain valveunta.
1: Faktaa.
0: No tää oli liian helppo kysymys sulle selkeesti.
2: No mut hei, mä en valita nyt asiasta.
0: Enkä minäkään mielelläni tällaiseen vastaukseen, koska todennäköistä on Saku se, että ei mene kauakaan, että esimerkiksi Loun tahdissa pääset Tampereelle svengailemaan.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hei, onneksi olkoon ihanaa, että osallistuit. Kivaa viikonloppua ja ennen kaikkea kivaa Tampere City -festaria.
2: Kiitos, hei sulle kanssa.

Haluaisinpä nähdä, kuinka koko Tampere City Festival menee alas Flowridan tahtiin elokuun alussa. Hei, muista faktaa vai feikkiä skabaa kilvoitellaan myös iltapäivässä Ipen johdolla, ja minä lupaan myös ensi viikolla jakaa noita lippulappusia Tampere City Festareille.

Mä itse asiassa teen semmoisen lupauksen, teen tämän lupauksen nyt ihan ilman kenenkään lupaa, että kun mulla on maanantaina syntymäpäivät, niin mä lupaan laittaa vielä vähän enemmän panoksia. Eli VIP-liput Tampere City -festareille maanantaisessa Hitmixin kesäaamussa. Eli silloin todella kannattaa olla linjoilla 9 jälkeen, koska voi olla, että pääset ihan vippinä paikalle kaveriksi kanssa. Nyt Kylie, Accent Sarah ja Misha Miller asialla.

0: Mitenkäs tämä versio Kylieistä sinuun uppoaa? Ainakin mulla tähän perjantaihin sopii oikein hyvin. Faktaa vai feikkiä -kilpailun voittaja Saku muistutti mua vielä puhelun aikana tuossa, kun juteltiin äsken vielä vähän lisää, että perjantai on viikon paras päivä, ja mä olen tismalleen sitä mieltä. Kans Sakun kanssa olit sitten suuntaamassa töihin tai viikonloppua viettämään, niin perjantaissa on jotain erityistä taikaa. Musiikin puolella haluan tarjota sulle tietenkin myös vaatimattomasti parasta mahdollista musiikkia tähän perjantaihin. Sitä olisi tulossa muun muassa Ace of Baseilta ja Alan Walkerilta ihan pienen hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista saat

0: juttu? Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa.

sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Hitmix. Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: I will survive without you.

0: Ace of Base lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just varttia vaille kympin. Alan Walkerilla jatketaan Dr. Albania. Olisi tulossa ja sitten myös ennen kello 10 uutisia Keeshan isoin hitti.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Kuinkakohan monta It's My Life -nimistä tai ajatuksellista biisiä läpi maailman popkulttuurin historian oikein on kirjoitettu? Varsin monta. Aika monelle ehkä tulee sitten mieleen kuitenkin se Bon Jovin samanniminen versio tai biisi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Heti jähtetään.

0: soimaan päässä It's My Life, It's Now or Never. Ja todellakin Now or Never laulaa meille kohta tai tällä hengellä meidän seuraava artistimme rysäyttää menemään. Lupasin soittaa Kesian isoimman hitin ja se on tietenkin TikTok. Mutta koska maailma on muuttunut ja eräs henkilö erityisesti hänestä on paljastunut ikäviä asioita, että vaikka tässä Kesian nyt tässä alkuperäisessä versiossa, mitä kuunnellaan, niin laulaa, että I wake up in the morning feeling like P. Diddy, niin oikeasti hän on nykyään muuttanut kappaleensa sanat muotoon fuck P. Diddy.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Patty, don't start till I walk in. Don't
1: start, make it pop. Meillä suomalaisilla on pienesti aihetta torille, kun Kesha soi jossain radiossa, sillä hänen keikoillaan tanssii suomalainen Alex Komulainen. Kesällähän on nyt tällä hetkellä käynnissä ollut Freedom-kiertue, joka jatkuu pienen tauon jälkeen nyt sitten elokuun puolivälissä Jenkeissä. Ja siellä suomalainen Alex vetelee. Suosittelen, jos tykkäät yhtään tanssivideoista ja taitavista kehonkäyttäjistä, niin Instagramissa kurkkimaan. No toki paitsi Keshaa, mutta myös tätä Alex Komulaista, koska siis on ihan käsittämättömän crazyä, mitä kaikkeen ihmiskeho parhaimmillaan saattaa pystyä. Uutisia ja säätietoja kohti mennään, ja siellä uutisista taas asia siihen, että mitä kaikkea ihminen saa pahimmillaan ehkä aikaa, niin sanotusti. Vinyl Shakers ja tulossa pienen hetken kuluttua, heidän kanssaan lähdetään Bangkokkiin.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomessa otetaan käyttöön vain alle puolet uusista Euroopan markkinoille tulevista syöpälääkkeistä. Syitä on tälle monia. Suomessa lääkkeet on saatettu arvioida joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Ylilääkäri Johanna Matson sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että arviointia tehdään toisinaan liian kapeakatseisesti. Hänen mukaansa säädöksiä saatetaan tällä hetkellä tulkita niin, että lääkkeen kelakorvattavuus poistetaan liian herkästi. 50-luvulla syntynyt mies kuoli kahden henkilöauton nokkakolarissa Perhossa Keski-Pohjanmaalla viime sunnuntaina. Poliisin mukaan mies ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi toiseen autoon. Päihteiden ei epäillä vaikuttaneen onnettomuuteen. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Espanjan keskiosassa sijaitsevien Madridin ja Avilan alueille on julistettu hätätila hallitsemattomasti leviävien maastopalojen takia. Madridin alueelta on evakuoitu viime päivinä yli 10 000 ihmistä. Tuhoisat maastopalot riehuvat Espanjan lisäksi muun muassa Ranskassa ja Italiassa.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Sää lämpenee, mutta paikoin on epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta enimmäkseen poutaista säätä. Voi olla joitain sadekuuroja sitten niin kuin Itä-Suomessa. Samoin sadekuuroja voi tulla myös tuolla ihan Pohjois-Lapin tuntumassa. Päivän ylin lämpötila liikkuu.

0: liikkuu tänään 10 ja 20 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Oikein hyvää huomenta päivää, kello on 3 minuuttia yli aamu 10. Hei, muistuttelen, että tuossa 40 minuutin kuluttua, eli siis ennen kello 11 uutisia, meidän seuraavia uutisia, niin toteuttelen kesäbiisitoiveita. Mitä haluaisit kuulla Hitmixiltä? Ilmianna se mulle WhatsAppilla ääniviestin muodossa mieluiten 0401836576. Joku semmoinen kappale, joka tuo sulle niin kuin erityisen hyvän viikonloppumeininkin ja positiivisen meiningin tähän perjantaihin. Ja nyt kun olet tallentanut tämän WhatsApp-numeron, eli 0401836576, niin oon valmiina, sillä kohta hihkaisen tämän aamun osalta viikon viimeiseen kesäpitäjän. Katsotaan, saadaanko sieltä ketään kiinni.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Sen verran voi spoilailla, että kyseisellä paikkakunnalla vietetään tänään viikonloppuna festareita.

0: jo viesteistä sellaisilta paikkakunnilta, joilla tänä viikonloppuna festareita vietetään.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Lupasin huikata tänä aamuna semmoista kaupunkia, jossa festaroidaan. Ja festareitahan nyt on lähes jokaisessa suomalaisessa pitäjässä läpi kesäviikonloppuja. Pelkästään tänä viikonloppuna Espoossa kokoonnutaan viinijuhlien kanssa. Turku kutsuu DBTL, Kuopio Rockia juhlitaan. Kotkan meripäivätkin ilmeisesti ovat nyt kovasti jo käynnissä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tänään starttailee myös yksi ikonisimmista festareista kautta aikojen meillä Suomessa, eli Oulun Kuustokki. Ja nyt kysäisenkin, että haloo, kuuleeko Oulu? Onko Hitmixin kuulijoita tällä hetkellä Oulusta langoilla? Jos on, niin laitapa ääniviestillä tulemaan vähän fiiliksiä ja tunnelmia siitä, että mitenkäs kaupunki nyt tähän festariviikonloppuun oikein valmistautuu ja laskeutuu, ja kenties etko itse suuntaamassa festaroimaan? WhatsApp-numero tulee kertauksena tässä.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitapa ääniviesti 040 183 6576.
0: Ja tämä ei suinkaan ole mikään nopeuskilpailu, eli siis saa tässä pitkin lähetystä vielä laittaa noita paikkaa kuntia. Ja hei vaan siis, jos missasit, niin tänään aamulla huudellaan Oulua paikkakunnaksi. Tämä on ystäväämme Gigiä ja siihen perään toista ystäväämme, joka alkaa aalla, ja se on tietenkin Eiva Max. Huurtella Niida-Liina sun seurassa Hitmixin kesäaamussa. Kello on ihan just 9 minuuttia yli 10. Toivottavasti perjantai on kohdellut sinua lempeästi ja hyvin, ja ennen kaikkea positiivisempaa kohti ollaan menossa.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio.

0: menee. Jos satut kuuntelemaan hitmiksiä just nyt Oulussa, niin laitahan ääniviestiä tulemaan. Mitä Oulu oikein kuuluu? Mitä viikonloppusuunnitelmia esimerkiksi sulla on? 0401836576. Kyseessä on tietenkin hitmiksin kesäpitäjä bingo, jossa yritetään tavoittaa kuulijoita, juuri sinua kenties, joka mahdollisimman eri puolilla Suomea hitmiksiä kuuntelet. Solid Bassia tulossa hetken kuluttua ja koralleja siihen perään.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo, kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Ahaa, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen Kello.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kerin automotive.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

Solid Bakes kyselee Hitmixin kesäaamussa, että minkäs värisiä ne unet oikein on olleet. Korale ei siihen nyt ihan suoraan osaa vastata, mutta univiidakkoon he kuitenkin meidät seuraavaksi johdattavat.

Sinne univiidakkoon kaipailee varmaan aika moni muukin, joka arkea jakaa pienten lasten kanssa. Ei tule aina niin paljon nukuttua. Hei, toivottavasti aamukahvisi on kuumaa ja puurosi tarpeeksi suolaista. Itsehän vedän siis toista puuroa tälle aamulle ihan vaan sen takia, että kun nyt tämä rakkauden hedelmä niihin mainittiin, niin oma perjantaini jatkuu niinkin villeissä merkeissä lähetyksen jälkeen, että pitää lähteä neuvolan suuntaan. Ja se on kyllä hämmentävää, miten paljon tämmöiset niinku lapset, joilla ei ole minkäänlaisia haluja tai mielipiteitä vielä mistään, niin työllistävät omia vanhempiaan. Jostain kumman syystä se tulee aina uusille vanhemmille yllätyksenä, niin kuin myös minulle. Mutta se on myös hauskaa seurata, että he tykkäävät kyllä kovan paljon musiikista. Esimerkiksi muuan Jason Derulo uppoaa heihin tosi hyvin. Ei nyt ehkä tämä synkin mahdollinen kappale, mutta muut Jasonin tuotannosta.

0: Rakkaus on kaikki, mitä tarvitaan Heaven-biisissä ja biisi toive on kaikki, mitä minä tarvitsen Hitmixin kesäaamun lopuksi. Basunteria soitan seuraavaksi, sitten tosiaan lähdetään toteuttamaan kesäpäivän toiveita. Sen verran voin spoilata, että tuolla tulossa ainakin kappale, joka tänään hävisi kesäbiisibattlen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saamaan.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kun opinnot alkaa, sit

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitmix.
7: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun

0: päivän toiveet.
1: Moi Iida-Liina. Olin täysin unohtanut Mikael Gabrielin loistavan Vox Populi-kappaleen olemassaolon, kunnes kuulin sen tänä aamuna kesäbiisi battlessä. Harmillisesti se ei tänä aamuna biisi battleä voittanut, mutta olisiko mitenkään mahdollista saada MG:tä siitä huolimatta soimaan? Ja kyllähän me tämä toteutetaan, koska onhan tämä nyt ihan törkeä hyvä kappale.

0: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
1: Ja tämä jos mikä sopii sitten, kun jossain vaiheessa alkaa kesäillat pimenemään, niin Weekendin Blinding Lights ainakin sitten, no ei nyt valaisee, mutta sopii tunnelmaan erityisen hyvin. Lacrimia tulossa myös ihan pienen hetken kuluttua. Kiva juttu, että oot siellä, kello on 10.46.

Nyppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix toivottaa lämmintä kesää. Yeah.

Kello on 8 minuuttia vaille 11. Black Cream tässä lopettelee, ja niin lopettelee Hurtella Niinalinnakin tämän viikkoista kesäaamutuurausta. Ipehän saapuu studioon ihan siis 2 tunnin kuluttua, eli kello 13. Silloin kannattaa olla kuulolla. Ipelläkin on faktaa vai feikkiä ohjelmaosio, jossa voi voittaa hyviä lippuja. En tiedä, onko tänään tarjolla festarilippuja tai keikkalippuja, mutta katsii kuunnella Ipeä. Vielä ennen uutisia ja säätietoja Benny Benassin Satisfaction.

0: Faction ja uutisten ja säätietojen jälkeen muun muassa Ace of Base ja Bebe Rexaa ja Sashia.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Auto, auto, auto, Vex.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin.

0: starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Noin 30 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Heidän joukossaan on tuhansia turisteja. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan pääkaupunki Madridin alueelle maastopalojen takia. Eteläinen Eurooppa kärsii edelleen äärimmäisistä helteistä. Useilla alueilla on mitattu jopa yli 40 asteen helteitä. Suomessa otetaan käyttöön vain alle puolet uusista Euroopan markkinoille tulevista syöpälääkkeistä. Syitä on tälle monia. Suomessa lääkkeet on saatettu arvioida joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Ylilääkäri Johanna Mattsson sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että arviointia tehdään toisinaan liian kapeakatseisesti. Hänen mukaansa säädöksiä saatetaan tällä hetkellä tulkita niin, että lääkkeen kelakorvattavuus poistetaan liian herkästi. Ruotsin kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Hovioikeuden puistikolta matka jatkuu Vaskiluotoon, jossa kruununprinsessapari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen sekä hiilineutraalin merenkulun ja energiantuotannon kehitykseen.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Hitmix.
23: Parhaat ysärit.
24: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa

0: siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
1: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Urnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
13: Se luolas oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
14: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Ilti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio.

0: välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Noin 30 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan Madridin alueelle maastopalojen takia. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Vakavan kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Kruununprinsessa pari vierailee myös Vaskiluodossa, jossa pari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen. Noin 12% työelämässä olevista suomalaisista arvioi olleensa aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana. Asia selviää Suomen yrittäjien tilaamasta työelämägallupista. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mika

0: Mikael Pentikäinen huomauttaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että turhat sairauslomat aiheuttavat ongelmia erityisesti pienille työnantajille, sillä lyhyen sairausloman kulut tulevat työnantajan kontolle.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Hitmix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: No, soitan ehkä itse.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain RuutuPlus-tilauksella.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt soi biisi, jota ilman yksikään kesäparty ei ole täydellinen. Los del Rion Macarena, sehän räjäytti koko maailman 90.

tanssihiteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta kuin kroppi.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: 11:1. Vain kuumimpia kesähittejä Ysäriltä 2000-luvulle.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu ilman.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö, mihin menit? Halo?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
13: Hei joo!
12: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Auto, auto, Autoplex.
0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoplexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoplex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
19: Auto, auto, Autoplex.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut
6: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: 14,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
10: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilman.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa.

0: tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%.

0: metsiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
0: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Suomalaista rappiostriimaajana tunnettua 23-vuotiasta naista syytetään 2 raiskauksesta. Lisäksi häntä syytetään laittomasta uhkauksesta ja huumausainerikoksesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syytteitä on tarkoitus käsitellä myöhemmin tänä vuonna naisen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Noin 40 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan Madridin alueelle maastopalojen takia.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Säätietoja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään idässä paikoin sadekuuroja, huomenna lännessä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 22 asteen välillä, yön alin 9-16 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Illalla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilapäisesti selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Lämpötilat 13 ja 18 asteen välillä.
6: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Hitmixin kesäiltapäivä. IP Pitkänen. 1-6. Hitmix.
7: Perjantai-iltapäivä, kesäiltapäivä nimenomaan. Kuuntelet Hitmixia, kello 1:03. Oikein hyvää viikonlopun odotusta tai jo viikonloppua, jos oot sen päässyt aloittamaan. Pitkäsen IP sun seurana Hitmixin perjantaisessa kesäiltapäivässä 6 asti. Pidetään toisistamme huolta. Tarjolla on tulossa faktaa vai feikkiä kisaa, on kesäpitäjä bingo. Ja ennen kaikkea hyvää musaa ja myöskin toive musaa. Aloitetaan Aviciin Hey Brotherilla. Hyvää perjantaita. Viikonloppu on aivan pian täällä, jos ei se vielä ole. Tehdään siitä hyvä. Hey.

Hitfiksi perjantaina kesäiltapäivä lähtee Avicilla käyntiin. Hey brother, on tää biisi 7 minuuttia yli 1 kello. Ipe täällä sun seurana. Mä oon tänään herännyt erittäin hyvissä ajoin aiemmin kuin olisi ehkä pitänyt, jos miettii pelkästään tätä työvuoroa, joka tästä lähtee yhden aikaa liikenteeseen. Mä olin tänään pelaamassa jo golfia, mä myönnän, mä oon golf-addikti, eikä siinä mitään. Tää tarina ei kuitenkaan koske nimenomaan golfia, paitsi siinä määrin, että kun mä oon golf-kentällä, niin mä en halua saada sinne yhtään puhelua. Ja mulle tuli aika paljon viestejä tänään yhdeltä mun kaverilta, joka ensin yritti 3 kertaa soittaa mulle. Ja sitten mä laitoin, että mä en pysty puhumaan, mä haluun viestejä. No sitten rupesi tulemaan viestejä. Ja niitä tuli semmonen, mitä mä nyt ehkä heittäisin tälleen niin kuin lyhyen ajan sisään, 20 minuutin aikana. Mä vastasin, että en pysty vastaamaan, palataan tähän näin. Ja jatkoi tätä viestiketjun täräyttelemistä. Ja mulla jotenkin niin kuin, mä en ihan, että onks niinku olemassa kahdenlaisia ihmisiä, että on niitä soittajia ja on niitä viestittelijöitä, vai onks tää vaan niinku nimenomainen tää mun kaveri. Mut kun itellä tulee mieleen, että jos mä puhelimessa sanon, että hei, mä en pysty nyt puhumaan, niin onko niitä viestejä pakko sitten laittaa? Tunnistatteko te tämän ihmistyypin, jonka on pakko vaan saada sanottua se asiansa? No niitä löytyy varmaan useammankin, mut missä kohtaa on hyvä antaa olla ja missä kohtaa on sitten sen paikka, että voi lähteä paiskomaan niitä viestejä. Saitteko yhtään kiinni? Pakaa viestiin 0401836576. Pamfan Kemsis, Crack It, Something Going On, Two Brothers on the Fourth Floor myöskin tulossa tuossa jonossa. Keskiviikko meni jo perjantai-päivässä, kello on 9 minuuttia yli 1. Viikolla porottaa. Odotellaan sitä yhdessä. Runny right.

0: Hitmiksi kesäilta päivään Sami täräytti WhatsAppiin viestin, että jos sulla puhelimeen on ongelmia siinä, että puhelin soi golfkentällä tai missä vaan tai viestejä tulee, niin jätä se auto, äläkä vastaa. No hei, erittäin hyvä pointti. Ehkä tässä onkin ongelma itsessä, eikä muissa.
1: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
2: Retro Radio!
3: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
4: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
5: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
3: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
6: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Pääsääntöisesti voin sanoa, että syy on kyllä yleensä peilissä itsellä ainakin, en tiedä onko sulla. Ehkä tässä kuitenkin haettiin sitä, että onko teillä niitä kavereita, jotka puskee vaan sitä viestiä ja haluaa väkisin saada se oman juttunsa läpi. Oli sitten puhelulla tai viestillä. Jos on, jos tiedätte ihmistyypin, laittakaa mulle esimerkkejä tulemaan 0401836576.

0: Sässin Ecuador tulossa Hitmixin kesältä päivää perjantaista. Sellaista mennään 17 minuuttia yli yksi. Ja nämä ihmistyypit, jotka tykkää viestiä laittaa tai puhelua painaa silloin, kun muita hommia on, herättää selkeästi Hitmixin kuulijoissa tunteita, jos me onkinlaisia.
1: Iltapäivää. Tästä viestien laitosta ja soittelusta, kun toisella on jotain kesken. On kokemusta siitä läheisessä ihmissuhteessa, joka on nyt siis entinen ihmissuhde, niin sanoisin, että se on hyvin itsekästä, että jos sulle sanotaan, että mulla on nyt täällä kesken, että voinko palata myöhemmin ja silti sulle tämä ihminen paukuttaa viestiä tai soittelee, niin se on vähän semmoista, että siinä halutaan hallita toista. Ei hyvä, ei jatkoon, en tykkää. Tällaisilla mietteillä.
0: No helppo allekirjoittaa kyllä. Tietysti tässä omassa tapauksessa kyse nyt ei ollut ihan näin kriittisestä asiasta. Tässä säädettiin yhtä viikonloppumenoa, joka tässä on, ja yhdestä kaverista oli kyse. Mutta tietysti sitten, kun mennään tuohon läheiseen suhteeseen, niin se voi ruveta syömään aika rotan lailla, kuten tässä esimerkissä kuultiin. Nimimerkki Kumivuohi paiskas kyllä myöskin erittäin hyvän pointin, mutta joudutaan kuuntelemaan kyllä siihen väliin ennen kuin päästään tähän pointtiin tarkemmin käsiksi.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten!
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei

0: valokuitunen.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
2: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
7: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.
20: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: Hit

0: Ecuador pauhaa Hitmiksi kesäiltapäivää. Mennään 13.26 kello. Ipe täällä jälleen tätäkin perjantaita viettämässä. Samoin kuin pari viikkoa tästä eteenpäin vielä, kun muu Hitmiksi-jengi lomailee. Mutta kyllä Hitmiksin kuulijoissa selkeästi on ihmisiä, jotka tunnistaa saman, minkälainen kaveri mullakin on. Ihmistyyppi, joka ensin soittaa sulle pari-kolme kertaa. Mä olin tänä aamulla golfkentällä ja kaveri soitti pariinkin kertaan, ja sitten kun mä sanoin, että ei oikein pysty, niin ne tykitti viestejä varmaan semmoisen 10 kappaletta. Ja antoi vaan tulla, ja mä sanoin, että no en oikein pystynyt, en oikein. Ja annoin ymmärtää, että ei niin kuin millään. Nimimerkki takaa. Kumivuohi lähestyy Hitmiksin studiota, ja ehkä eniten ärsyttää nämä tyypit, jotka sen yhden kokonaisen lauseen saa mahdutettua, tai yhden lauseen viestiin mahduttamisen sijaan lähettää sen yhden kahden virkkeen lauseen 10 eri viestinä. Meinaten, että puhelin huutaa jatkuvasti viestiä. No tässä itse asiassa ollaan aika ytimessä, koska mun kaverilla on myös tätä tyyliä, että ehkä niitä 15 viestiä ei olisi tarvinnut lähettää, jos sen koko asian olisi voinut tiivistää siihen yhteen pitkään viestiin. Tämäkin on vähän semmoinen tapakysymys. Tunnistatteko, että esimerkiksi sulla on pari virkettä, 2-3 lausetta ja niistä tulee 12 erillistä viestiä ja kuuluu blim blim blim blim blim blim koko ajan. Tunnistatteko tällaisen? Okei, mä ainakin tunnistan ja kyllä uskon, että aika moni teistäkin tunnistaa. Laittakaa viestiä 0401836576 ja laittakaa se yksi kokonainen viesti. Ei 8 tai 9 eri viestiä. Tai hei, hyvä vaihtoehto on myöskin ääniviesti. Antaa tulla. Ja kohta kuulutellaan jälleen yhtä kesäpitäjää. Hitmiksin kesäiltapäivää.
1: Hitmiksin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Sitä ennen kuitenkin David Guetta, I'm Good, Bebe Rexha mukana ja sitten huutoon kesäpitäjä. Mistä se löytyy? Se selviää aivan tuota pikaa.

0: David Guetta, Pepe Rexha, I'm good, hitmiksi kesäilta päivää. 13.31 kello ja sitten huutoon yksi suomalainen kesäpitäjä.
1: Kesäpitäjä bingo hitmiksillä.
0: Kesäpitäjä bingossa huudetaan tänään Pohjois-Pohjanmaata, joten tuntosarvet hereille. Maakuntakeskus Pohjois-Pohjanmaan sellainen Perämeren rannikolta, asukkaita noin 217 000 ja laajemmin koko seudulla 265 000. Sillä pääsee Suomen kaupungeissa tai kunnissamme listan sijalle numero 5. Vuonna 1605 perustettu kaupunki, Pohjois-Suomen vanhin kaupunki, pinta-ala 3817 neliökilometriä. Aika moni varmaan tietää naapurikunnat Hailuoto, I, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Pudajärvi, Tyrnävä ja Utajärvi. No on aika selvä hommahan tämä on. Nimittäin tämän päivänä kesäpitäjä bingossa huudetaan Oulua. Kuunteletko hitmiksiä Oulussa? Laita mulle viestiä 0401836576. Mä tiedän, siellä on paljon kesätapahtumia. Taitaa olla kuustokkikin käynnissä, joten Oulu tärisee. Mutta mitä muuta Oulusta voi kertoa? Otetaan siitä selvää. Laita mulle viestiä 0401836576. Halo Oulu!
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Taija Cruz, Dynamite, To Unlimited, No Limit. Oulu, hereille, pistäkää viestiä.

0: Mä tiedän, että suurin osa Oulusta on Guustokin pauloissa, mutta siitä huolimatta kesä pitää pingossa. Se Oulu kuulutetaan tänään. Kerrotaan, mitä muuta Oulussa voi tehdä. Pistä mulle viestiä, jos Hitmiksiä kuuntelet Oulussa. Ipe täällä, iltapäivää, mennään.
1: Ootko sä sieltä?
2: Soita studioon 010 800 104

0: Onko Oulu kuulolla Hitmiksi kesäilta päivässä perjantai ja viikonloppu odottaa? Oulussa se tarkoittaa 6 tokkia, eli yhtä kesän kovimmista viikonlopuista ainakin bailujen mielestä, puolesta, jos näin päin ajattelee. 13.39 kello, ja jos Oulussa Hitmiksiä kuuntelet, niin kesä pitää bingossa Pohjois-Pohjanmaan kirkkain tähti on kuulutettuna. Viestiä voi laittaa 0401836576 ja esitellään Oulu muutenkin kuin kuustakin kautta sitten koko suomalaiselle musiikkikansalle. Alan Walkerin Sing Me to Sleep sekä Rihannan STM tulossa vielä ennen. Tuossa kello 2 uutisia on siellä myöskin Alexia ja Komodoa vielä jonossa.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.

0: 14,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin. Se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha. No, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhiloon.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku grills tuot.

0: tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep, Hitmixin kesäiltapäivä. Ainakin Helsingissä, kun studion ikkunasta kurkistelee, niin aurinkoinen on. Samoin se oli tänään aamulla golfkentällä. Mikä se on tilanne Oulussa? Esitellään Oulua tänään, nimittäin kesäpitäjä Bingon kaupunkina tänään Oulu. WhatsAppiin 0401836576. Ilmianna itsesi, mikäli kuuntelet Hitmixiä Oulussa. Tai jos sulla on vaikkapa kesäpäivän biisitoive, niin paiskaahan viestiä tähän suuntaan, niin tähän perjantaihin ja viikonlopun aloitukseen löytyy varmasti joku biisi, jolla saadaan sun viikonloppu hyvin käyntiin.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 0401836576. Hitmix.

0: Rihannan STM Hitmixin kesäiltapäivä, kello 13.51. Kohta IS-uutiset tarjolla. Uutisotsikoissa jälleen, no, valitettavankin tuttuja nimiä.
1: Poppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
0: Timo Vornanen, kansanedustaja, hallitsee uutisotsikoita tänään IS-uutisissa. Alexia number onein jälkeen lisää, mitäs kaikkea muuta sieltä uutisotsikoista tähän perjantaihin löytyy. Pitkä se IPE täällä iltapäivää 18 asti sun kanssa.

0: Kellona kahden uutiset, niitä hallitsee siis Timo Vornanen, jonka valituslupahakemuksesta on nyt lisätietoja. Rappia striimaa ja suomalainen sellainen, 23-vuotias, löytyy myös uutisotsikoista ja samoin löytyy Venäjän kyberuhasta varoitusta, kaikenlaista sitä. Kuulee, kun vanhaksi elää. No en mä nyt niin vanha ole, vaikka 36 tulikin tuossa just mittariin. Viittavaille 2 näyttää kello IS-uutisten jälkeen. Sitten muistutus siitä, että miten sinä ja sun kaveri voitte tämän kesän päätteeksi päästä Ibizalle. Sinä sun kaveri ja David Guetta. Ei huono.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Urnajaiset alkakoon!
13: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Edinautomotive.fi.
1: Hei dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000.

0: Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Suomalaista rappiostriimaajana tunnettua 23-vuotiasta naista syytetään 2 raiskauksesta. Lisäksi häntä syytetään laittomasta uhkauksesta ja huumausainerikoksesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syytteitä on tarkoitus käsitellä myöhemmin tänä vuonna naisen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi, ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja perjantai-iltaan. Sää on epävakaista etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 ja pilvisempää kuin muualla Suomessa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: Hyvää perjantaita. Toivottavasti suurin osa teistä on jo viikonlopun vietossa tai on ollut koko viikon viikonlopun vietossa ja on lomailemassa. Jos oot töissä, niin tsemppiä viimeisiin tunteihin ja toivottavasti pian pääset vapaalle. 2:00. Seuraavaksi Eva Max tarjolla ja sen jälkeen muistutus siitä, että miten sinä ja sun kaveri voitte tämän kesän päätteeksi lähteä Ibizalle katsomaan David Guetta -keikkaa. Eipä huono palkinto. Ihan kohtalaisen helpostakin kisasta. No, helposta ja helposta, mutta siitä lisää Eva Maxin jälkeen.

0: on viittä yli kaksi. Eva Maxin My Head, My Heart, yksi niistä tuhansista biiseistä, joita Hitmix pitää sisällään tänä kesänä. Sun tehtävä on kuitenkin arvata tai tietää, kuinka monta kesäbiisiä sadan päivän kesää mahtuu. Arvaus tai sitten se tieto, se voi käydä heittämässä osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Pääpalkintona tuossa kisassa matkat sulle ja sun kaverille. David Ketanne kesäpäätös keikalle. Ibiza on kohteena, hikisiä iltoja varmasti tiedossa, joten supla.fi kautta Hitmix osoitteeseen. Seuraavaksi Joonas esittelee meille yhden näistä tuhansista biiseistä lisää.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

Despacito yksi niistä tuhansista biiseistä, joita Hitmixin 100 kesäpäivää mahtuu. Kuinka monta niitä todellisuudessa on, se osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Pääpalkintona sulle ja kaverille mahdollisuus päästä David Guettan keikalle Ibizalle. Kello on 10:50, kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Ipe täällä sun seurana, hyvää perjantaita.

0: pidänpää hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
4: Tässä on Alice DJ, Better Off Alone. Onko sulla hei joku biisitoive, minkä haluat, että mä toteutan tähän perjantaihin? Millä saadaan viikonloppu hyvin käyntiin? Pistä mulle viestiä 0401836576.

0: Kello pikapuoliin varttia yli 2. Perjantai-iltapäivää. Toivottavasti oot jo viikonlopun vietossa. Mä en vielä oo. Mä oon täällä 6 asti ja sen jälkeen Retro Radio ottaa vallan. Accent Kylie, JVG Jääpähän, niitä tulossa aivan tuota pikaa. Myöskin toivebiisien pariin päästään vielä ennen kuin sitten sukelletaan jälleen faktaa vai feikkiä kisan pariin. Siellä jälleen palkinnot on kohtalaisen herkkua, mutta ei paljasteta vielä, että mitä siellä on tarjolla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
17: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Oikein hyvää perjantaita, kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Mun nimi on Pitkä se IP, kello 22:02. Kohta päästään faktaa vai feikkiä kisan kimppuun. Siellä jälleen mahdollisuus voittaa itselleen mahtavia palkintoja. Mutta kesäpäivän toiveita, niitä voi myöskin esittää tähän suuntaan. 0401836576. Aivan tuota pikaa toteutetaan yksi niistä, mutta sitä ennen JVG:tä.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja IP Pitkänen.

0: Jiveke, jääpähän. Ja kesäpäivä toiveita, kun toiveista kun puhutaan, niin otetaan nyt yksi vähän sen siihen viittaava biisi ensin pohjalle ja sen jälkeen lähdetään vähän nostamaan tempoa.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä perjantai-toive osui niin maukkaasti kohilleen, että pakko soittaa vähän tämmöistä ehkä alavireistä kesämusaa. Eka Cruel Summer, Ace of Base tästä ja sen jälkeen sitten nostetaan jälleen vähän kirkkaampaa kesää.

0: Cruel Summer. Toivottavasti kovinkaan monella ei ole Cruel Summer. Toivottavasti fiilis on ylhäällä. Kello 14.29 perjantai, viikonloppu siintää edessä. Ja niistä kesäpäivän biisi toiveista kun puhuttiin, niin Cruel Summer, jos on tässä, niin vaikka sää olisi vähän huono, niin kyllä sitä lämpimämmäksi saa hyvällä musiikilla. Sen meille todistaa Svenin toive.
1: Kesäpäivän toiveet. Piristä kesäsi Hitmixillä.
2: No moi. Biisipäivän toive olisi Inna ja Hotko, niin kylmä sää, että jos sais kuunnella. Kiitos.

0: Svenin toive, Innan HT, toivottavasti se tuo lämpöä sun perjantaihin. Hitmiksi kesäiltapäivässä kohta otetaan käsittelyyn, että mitä se olikaan kyse, mitä olikaan tarjolla, kun puhutaan faktaa vai feikkiä kisasta. Melanie Seen, I Turn to You, kuitenkin Flow Ridea myöskin tuossa jonossa. Oikein hyvää perjantaita, viikonloppu kolkuttaa oven takana, pidetään toisistamme huolta.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hitmix.
2: Hitmix. Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
15: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
16: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
18: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
22: Alepa. Urbaani legenda.

0: 14.41, Hitmixin kesäiltapäivää, perjantai, viikonloppu odottelee jo kulman takana. Toivottavasti sulla on hyvät suunnitelmat. Ootko sitten matkalla jo festareille, mökille? Ootko vielä töissä? Odottelet, että kohta pääsee viikonlopun viettoon? Ootko lomalla? Joka tapauksessa toivottavasti pääset kohta nauttimaan viikonlopun antimista. Nyt nautitaan kuitenkin siitä, että faktaa vai feikkiä kisa on käynnissä Hitmixillä. Ja seuraavaksi kerrataan, että mistä siinä olikaan kyse.
1: Hitmixin.
0: No mä myönnän, faktaa vai feikkiä, ehkä paljastaa jo suurimman jutun, mistä on kyse, mutta kerrataan nyt perusasiat kuitenkin. Faktaa vai feikkiä kisassa, multa tulee väite sulle, joka soitat studion numeroon 010 800 104, ja sun tehtävä on yksinkertaisesti sanoa, onko mun antama väite faktaa vai onko se feikkiä, joten 50% mahdollisuus osua oikeeseen, vaikka ei olisi mitään hajua siitä väitteestä, että mikä multa oikein täältä tulee. Tänään palkintona Hitmixin tuotepalkinto, kesämerkkua on tarjolla. Samat merkuthan löytyy osoitteesta supla.fi kautta Hitmix, mutta sun mahdollisuus voittaa kesämerchandisea Hitmixin brändin mukaisesti on, kun otatte studion numeron 010 800 104 valmiuteen. Ihan vielä ei linjat ole auki, mutta kannattaa olla valmiudessa. Tuossa on Flowridea sekä skuutteria tulossa, ja sit mä paljastan, että mihin toi tämän päivän väite oikein liittyy. Että semmonen pieni oppimäärä ehkä siitä on vielä mahdollisuus hankkia ennen kuin studion numeron valitsee sitten omaan luuriinsa.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Good Feeling on tämän biisin nimi. Toivottavasti sullakin on hyvä fiilis, kun perjantai, kesäiltapäivä ja viikonloppu odottaa. Ipe täällä sun seurana kuuteen asti. Get up.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.
5: Skuutteri Rebelielle, Hitmixin kesäilta päivään. Faktaa vai feikkiä, kisa lähestyy. Ota studionumero jo tässä kohtaa valmiuteen 010 800 104. Skuutterin jälkeen mä kerron, mitä tämän päivän väite koskee.

Scooter Rebel Yell, Hitmixin kesäiltapäivään. Kello lähestyy 3 ja suutiset tulossa, mutta niin on tulossa myöskin faktaa vai feikkiä kisa. Ja lupasin, että paljastan, että mihin tämän päivän väite liittyy. No se liittyy E-Typeen, joten kannattaa ottaa tässä kohtaa lyhyt, ainakin lyhyt oppimäärä E-Typeä haltuun. Studion numero 01080104, kohta avataan linjat. Ja silloin kannattaa soittaa nimittäin Hitmixin merchandisea tarjolla tänään faktaa vai feikkiä kisassa. Nyt kuitenkin portti on pois, Karjala takas ennen IS-uutisia. Hyvää perjantaita. Nauttikaa, olitte sitten tien päällä mökillä tai vaikkapa vielä töissä, niin kuin minäkin.

0: IS uutisissa kello 15 otsikoissa Gazan kaistaa, kyberuhka Venäjältä, lisätietoja myöskin Espoon pahoinpitelystä, jossa 74-vuotias nainen kuoli vammoihinsa. Ja lisäksi Timo Vornasen tapauksesta lisätietoja. Nyt on tehty tuomio siitä, että mikä on Vornasen päämäärä sitten tuosta ammuskelusta ja muusta Helsingin keskustassa. Nämä siis IS-uutisissa tarjolla ja sen jälkeen faktaa vai feikkiä kisaa, niin hitmiksi kesäiltapäivässä. Ottakaa studionumero valmiuteen 010 800 104. Heti uutisten jälkeen avataan linjat ja yksi soittaja pääsee läpi kokeilemaan, voittaa itselleen Hitmixin merkkua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi/

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Edinautomotive.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
10: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
18: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
17: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
18: No laita vaikka katkarapu.
17: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
19: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
20: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden

ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomioon

0: nainen sai vakavia vammoja ja kuoli maaliskuun lopussa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi, ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään idässä paikoin sadekuuroja, huomenna sitten lännessä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 17-22 asteen välillä, yön alin 9-16. Pohjoisosissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, illalla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilapäisesti selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Lämpötilat 13-18 asteen välillä päivällä ja yöllä 8-12.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät. Hitmix.
3: Hitmix. 2:03 näyttää kello. Pitkäsen Ipe. Hitmixin kesäiltapäivässä. 6 asti mennään mun voimin ja sen jälkeen Retroradio ottaa homman haltuun perjantain osalta. Toivottavasti oot päässyt aloittamaan jo viikonloppus. Jos et ihan vielä, niin koita jaksaa. Kyllä me sinne asti vielä kestetään. Mä pidän siitä huolen, että hyvää musiikkia on tarjolla. Mutta nyt on aika faktaa vai feikkiä kisan, nimittäin studiolinjat avataan juurikin nyt. Yksi soittaja pääsee läpi ja se tarkoittaa sitä, että hänellä on mahdollisuus voittaa itselleen Hitmix-merkkua. Studion numero 01080104 antaa pahtaa puhelua tähän suuntaan. Otetaan yksi soittaja linjoille. Alexia Summer is Crazy jälkeen sitten kisaillaan.
4: Hitmix. Studion numero on 010 800 104. Soita nyt.

Alexia Summer is Crazy, kello on 7:07 Hitmixin kesäiltapäivässä perjantaina. Viikonloppua kohti mennään, mutta mennään myös kohti faktaa vai feikkiä kisaa. Nimittäin meillä on soittaja linjoilla, Urho on valmiudessa. Jyväskylästä päin tulee soittoja kesken työpäivän.

0: feikkiä kisan vuoro. Urho, kuinka paljon nurmikkoa tänään leikattu, kun kiinteistöhuollossa oot hommissa? Heitä mulle semmoinen arvio, montako pihaa tai montako nurtsialuetta?
1: No on niitä muutamat tullut leikattua, mitä mä sanoisin nyt. Olisiko 6 tai 7 aika isoa pihaa tullut tänään tehtyä.
0: Onko se tavoitteessa, mitä sanoo pomo, ollaanko perjantain osalta toistaiseksi aikataulussa?
1: No kyllä, ei ihan aikataulussa ole, kun yksi toveri jäi tänään kotia, mutta kyllä tällä porukalla, mitä nyt tehdään, niin ihan tarpeeksi ollaan tehty.
0: No niin, eli voit ihan puhtaalla omalla tunnolla sitten kesken työpäivän soitella radioon ja metsästää itsellesi hitmiksi kesämerkkua, eikö näin?
1: Joo, totta kai.
0: Kuulostaa hyvältä. Sulle on faktaa vai feikkiä kisan säännöt selkeät?
1: Joo, on.
0: Kerrataan ne nyt kuitenkin, jos joku kuulijoista ei niitä tiedä. Eli täältä tulee väite, se liittyy tänään E-Typeen, niin kuin tuossa vähän uhosinkin. Ja sun pitää tietää, onko väite faktaa vai feikkiä. Mites muuten E-Type, onko pitkä vai lyhyt oppimäärä hallussa?
1: No, semmonen, en nyt sano sitä pitkäkään, mutta kyllä se vähän sen lyhyen puolelle menee, mutta katsotaan, mitä tästä tulee.
0: No, mutta hei, 50% faktaa vai feikkiä, se on kuitenkin, kyllä mä sen melkein mistä tahansa kisasta otan, jos 50% mahdollisuus on voittoon. Eikö se kuulosta kuitenkin ihan hyvältä?
1: No kyllä se vähän liian hyvältä kuulostaa.
0: Onko jopa liian hyvä ollakseen totta? No kohta se selviää, lähdetään kisailemaan. Väite liittyy siis E-Typeen, kuten sanottua. E-Type oikealta nimeltään Boo Martin Eriksson, syntynyt 27. elokuuta 1965, mutta väite tänään kuuluu, että E-Type on syntynyt Hongkongissa. Faktaa vai feikkiä?
1: Joo, no, mä kyllä tämän jostain joskus oon lukenut, mutta mitenhän mä sanoisin? Kyllä mä taitan muistaa, että ei se tainu, että olisi siellä syntynyt. Jossain muualla, että kyllä mä sanoin, että se feikkiä on.
0: Onko näin? Sulla on lyhyt oppimäärä, kuitenkin. No hei, lähdetään katsoa, miten meidän käy feikkiä, että ei olisi Hongkongissa.
1: Ei ole Hongkongissa.
0: Mikä se fiilis on, missä se voisi olla, kun se ei Hongkongissa sun mielestä ole, niin mikä se voisi olla? Onko ihan?
1: Ei mitään hajua.
0: Mutta no sitähän se väite ei pitänyt sisällään toki, että sinänsä niin. Ei mitään väliä. No katsotaan, miten äijä käy.
1: No niin.
2: Feikkiä.
0: No, feikkiähän se on. Pitää täysin paikkansa. Se on Uppsalan poikia. Se tarkoittaa kuule sitä, Urho, että sulle lähtee

0: Kesämerchandisea. Mä pistän sulle tosta koodia tulemaan ja pääset sitten tilailemaan osoitteesta supla.fi kautta hitmix. Mitäs viikonloppusuunnitelmia tarjolla?
1: No ei kai tässä. Lähden Tampereelle käymään, vähän shoppailemaan sinne nytte. No niin. Ei mitään se ihmeellisempiä.
0: No se kuulostaa hyvältä. Itaipilla jatketaan faktaa vai feikkiä kisa jälleen maanantaina. Kiitos Urho ja hyvää viikonloppua.
1: Yes, kiitos.

0: True Believer pauhaa Hitmixin kesäiltapäivässä perjantai. Urho tiesi, että E-Type ei ole Hongkongissa syntynyt. On Uppsala poikia. Se tarkoittaa sitä, että osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Urholla lähtee lahjakortti, mistä pääsee sitten kesämerkkua hakemaan. Ja sieltä muillekin sitten kesämerchandisea tarjolle. Kesäkuteet niska, jos festareita esimerkiksi viikonloppuna on tarjolla. 15.14 kesäbiisi Battle odottelee tuolla, mutta Pitbullia vielä ennen sitä.
1: Poppikone ei lepää kesälläkään. DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: to Mr. Worldwide.
1: International Love, Chris Brown on tässä mukana. Hei, muuten kesäbiisi toiveita, niitä voi lähetellä edelleen 0401836576 ja kohta muuten toteutetaan myös yksi sellainen. Jälleen tähän perjantaihin.

0: Kesäbiisi Battlessa tähän perjantaihin viikonlopun teemalla, kuten odottaa saattaakin. Mä juoksutan vasempaa kulmaukseen. Kello on 15.18. Kesäbiisi Battle aivan tuota pikaa, mutta sitä ennen toteutetaan yksi biisi toive, joka menee sinne Keski-Suomen suuntaan ja autoilijoille, jotka suhaa ympäri Suomen maan kohti erilaisia viikonlopputapahtumia. Jos kesäbiisi toiveita on 0401836576, se on numero, jolla mua voitte lähestyä. Pitkä se nipe täällä tänään kello 18 saakka kesäiltapäivässä. Hyvää perjantaita!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Odinautomotive.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovan.

0: Niemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
9: Tule Puuiloon!
10: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
14: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: toiveet. Piristä kesääsi Hitmixillä.
1: Toivomme täältä Keski-Suomen liikennekaauksesta Prodigyn biisiä Smack My Bitch Up kaikille matkailuajoneuvoa ajaville. Terveisin Mika.

Mika Toive, Hitmixin kesältä päivään. Tämä on Prodigy. Smack my bitch up. Kesäbiisi battle aivan tuota pikaa. Viikonlopun meiningeissä ollaan. Kello on 15.26. Loistavaa perjantaita. Mitäs sieltä kesäbiisi battlesta irtoaa, se selvii just.

0: Ajelkaa Keski-Suomessa turvallisesti. Me nyt on kuitenkin aika hypätä kesäbiisi Battlen kimppuun.
1: Hitmixin kesäbiisi Battle.
0: Kesäbiisi Battlessa ideana on se, että mä heitän täältä vasempaa kulmaukseen oman ehdotukseni ja sun tehtävä on valita sitten se vastustaja. Ja näistä päätetään kahden välillä äänestys teidän käsissänne, kumpi laitetaan soittoon. WhatsApp-numero, johon oman vastustajan ja ehdotuksen voit laittaa, on 0401836576. Ja ai niin, niin tosiaan, mikä sinne vasempaan kulmaukseen täältä päästä oikein lähtee?
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Ehkä vähän selkeä, mutta Hymn for the Weekend, Coldplay, tää on Sieb Remix, mikä tässä soi. Mutta mikä laitetaan Hymn for the Weekendille vastaan, sen päätät sinä. Heitä ehdotus on mulle ääniviestillä 0401836576. Otetaan semmonen perjantain kunniaksi oikee kunnon taistelu. Mikä siihen laitetaan toiselle puolelle, sen päätät sinä.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576. Here's my key.
0: Tässä on Gurucho's Project Infinity 2008 ja myöskin David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young tulossa. Kesäbiisi Battle, se on käynnissä.

0: Kesäbiisibattlen ehdokkaita tulee, vastustajia haetaan. Mä juoksutan tänään viikonlopputeemaiseen vasempaan kulmaukseen.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisibattle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Coldplayn Him for the Weekend, Sieb Remix, se on mun valinta tähän perjantaihin. Mitäs vastaehdokkaita olisi tarjolla?
2: Lady Gagan Bad Romance.
0: Lady Gagan Bad Romance, joo, ääniviestiä, ehdotuksia tulee muualtakin.
3: No saahan tämän ääniviestin.
0: No totta kai sen saa.
3: Tässä biisi Patlen nurkkaukseen täältä päin lähtee Nylon Beatin kuumalle hiekalle.
0: Nylon Beatin kuumalle hiekalle?
3: Se olisi hyvin korvanapissa, kun täällä polkuja koluaa pyörällä.
0: No joo, miksei kuumalle hiekalle? Olisiko Nylon Beat, olisiko Lady Gaga, olisiko niistä vastusta Coldplaylle? Sen päätät sinä, onko muita ehdotuksia? Pistä viestiä tulemaan, niin katsotaan, kuka menee sitten läpi Coldplaylle vastaan.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

0: Lisää ehdotuksia satelee kesäbiisi battleen.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Coldplay, Him for the Weekend, Siv Remix, se on mun valinta vasempaan nurkkaukseen. Ja vastaehdokkaita tarjoillaan lisää. Lady Gaga oli myös Nylon Beatia, mitäs muuta?
2: Tötörö ja silleen. Totta kai Miami Vice -tunnari on kesällä aivan helvetin hyvä. Ja sarika oli hyvä. Mutta se on semmonen, mitä voi kuunnella kesällä rantaveessa, juo kaljaa ja katsoa sinne ulapalle, kun jotkut sorsat tekee, mitä tekeekään.
0: Joo, Miami Vice -hengessä. Miksikäs ei, miksikäs ei.
3: Kesäbiisi battlen ehdotuksena Scooterin.

0: Weekend.
1: Joo, no Weekend, miksei hymniä viikonlopulle, kun tarjoillaan toisesta kulmasta, niin Scooterin Weekend. Mä jopa vähän lämpenen tolle. Otetaan Basic Eleven, anteeksi, Antiloopia, Believe, ja tehdään päätökset sen jälkeen. Vielä jos Onni ehtii, 0401836576, mikä pistetään lopulta Coldplaylle Siibremiksiin vastaan.

0: Kesäbiisi Battle, se on käynnissä ja kahteen on rajattu lopulta sitten se, ne vaihtoehdot, että mikä on ne sitten lopulta Kesäbiisi Battlen vastustaja, kun mä juoksutan vasempaa kulmaukseen.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Coldplayn Him for the Weekend, se on mun valinta viikonloppu kunniaksi. Totta kai ehkä vähän helpolla mennään. Hyviä ehdotuksia tuli paljon, yksi niistä on... Lady Gagan Bad Romance, ei huono vaihtoehto ollenkaan. Lisäksi vaihtoehtoja tuli myöskin. This one's going out to everybody in the place. Scooterin Weekend, nyt menee vaikeaksi, kumpi sinne juoksutetaan. Molemmat on kovia vaihtoehtoja. Basic Element ehkä vielä ennen sitä ja sitten tehdään päätös, ketkä tänään kohtaa Kesäbiisi Battlessa.
2: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun

0: muutenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Voi salta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
19: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
18: Ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.
9: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
1: Alepa, urbaani legenda.
2: Hei

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Basic Element To You. Mä oon Pitkäsen Ipe, kello 15.47. IS-uutiset tulossa tasalta, mutta kesäbiisi battle, se on käynnissä. Ja kyllä, tossa kun Basic Elementin aikana muutama ehdotus tuli vielä tästä kyseisestä artistista, niin kyllä me aika selkeästi sitten löydettiin vastustajaa mun vasempaa kulmaukseen.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle vasemmassa kulmauksessa.
0: Tästä siis mun valinta Coldplay, Him for the Weekend, Siipen remix on tämä.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja useammallakin ehdotuksella vastaansa se saa Scooterin. Weekend on tämä biisin nimi, joten jompikumpi näistä laitetaan soittoon tuossa tasan jälkeen. Kumpi voittaa tämän päivän kesäbiisi battlen, äänestää omaa suosikkiasi 0401836576. Ja otetaan selvää, että kumpi tämän päivän kesäbiisi battlen oikein voittaa.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Ennen tasan uutisia kuitenkin Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, myöskin Pandoraa tuossa jonossa. Kesäbiisi battlen äänestykset ja perusteluiden kanssa voi laittaa ääniviestillä tulemaan studioon, niin ne selvitellään.

0: siitä. Miksi sillä Saara puhelimessa?
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päive. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.
4: Kesäbiisi Battle on tällä hetkellä käynnissä. Studion numero on 0401 paukkuu perusteluita siitä, että kumpi biisi menee jatkoon. Him for the Weekend, Coldplay vai Scooteri Weekend. Ja jotenkin mulla on tässä vaiheessa semmoinen fiilis, että nyt tulee sitten köni ja ihan huolella. Eli Kaino pyyntö, jos oot Coldplay kannalla, niin laita perusteluiden kanssa viestiä.

0: Mun valinta Coldplay, Him for the Weekend, Siip remixillä mennään.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Mut vastus on tänään kova, siitä ei pääse mihinkään. Scooterin Weekend, ja kuten sanoin tuossa hetki sitten, niin jotenkin on semmoinen fiilis, että tänään saattaa jääpussille olla mulla käyttöön, kun tää battle on lopulta käyty. Mutta perusteluita saa laittaa vielä tulemaan 0401836576. Kumpi laitetaan soittoon IS-uutisten jälkeen, se selviää tuota pika.
2: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhkiloon.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
16: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Iltasanomien uutiset.

Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan ja uskonnon vapauksien

0: työntekijä on kuollut vammoihinsa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä. Telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle ja loukkaantui vakavasti. Hänet vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi perjantaina. Poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätiedotus odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Illalla Pohjois-Lapissa tulee vesisadetta, muualla pohjoisessa sekä idässä tulee paikoin sadekuuroja. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on melko runsasta, muualla on selkeämpää. Huomenna maan länsi- ja pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja ja pilvisyys on melko runsasta. Idässä pilvisyys vaihtelee puolipilvisen molemmin puolin ja paikoin tulee sadekuuroja.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, kaalimatoliukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.
3: Toivottavasti vihdoin kello 16 olet päässyt pois töistä, jos siellä olet ollut tätä viikkoa vielä kesäistä iltapäivää viettämässä. No, vaikka et oiskaan, niin siitä huolimatta pari tuntia mennään vielä Ipen johdolla. Kesäbiisi battle on käynnissä Hitmixin kesäiltapäivässä. Siellä on vastakkain Coldplayn Him for the Weekend. Mun valintana vasempaan kulmaukseen ja kova on tänään vastus, kun Scooterin Weekend tulee sitten vastaan. Katsotaan, kenellä tulee posket kipeäksi ja kuka jääpusseja viikonlopun aikana tarvii. Se selviää ihan juuri. Princess and Anyone But You seuraavaksi tähän perjantaihin. Jos oot jo vapaalla, niin nauti olostasi. Mä pidän susta huolta joka tapauksessa.

0: Anyone but you, prinsessa, 7:07. Hitmixinne kesäilta päivä perjantai, viikonloppu edessä ja kesäbiisi battle, se käy kuumimmillaan. Ja seuraavaksi ratkotaan, että mikä biisi laitetaan soittoon. Onko se mun valita vasemmasta kulmauksesta vai vastustaja Scooterin Weekend?
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tämä juoksutti sinne viikonloppu kunniaksi Him for the Weekend, Coldplay ja Seep Remix.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Vastus kuitenkin äärimmäisen kova. Scooterinne Weekend löytyy oikeasta nurkasta. Kumpi tän skaban sitten lopulta oikein vie? No, lähdetään perkaamaan sitten vastauksia ja ääniä. Mitä on tullut Hitmixin WhatsApp-numeroon?
2: Morjesta. Kyllä se Scooteri voittaa.
0: Ai ai ai.
2: Noi Coldplayt on vähän semmosia niinku, että sä otat sun vaimoa kiinni ja vähän halaat siinä.
0: No, eihän se väärin oo.
2: Ei se oikein oo sellainen, mistä sais hirveästi energiaa ainakaan tämmöseen kesäpäivään, ellei jotakin ihan muuta mielessä.
0: No, mutta entä jos on jotain muuta mielessä?
3: Moikka taas. Tuohon biisi battleen, niin eihän nyt mikään voi voittaa Scooteria.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Et ihan turha yrittää. Scooter ja Weekend soimaan.
0: Kiitos. Kyyti on kylmää tällä hetkellä. Oisko Jore Varkaudesta edes meidän miehiä?
4: Laitetaan kuulla se Coldplay jatkoon, kun ei tuo minun
0: ehdotus yes.
4: mennyt, niin ei se mitään. Coldplay on kuitenkin, sitä ihan riittävästi on kuultu sitä Scooteria. Eihän se huono ole, mutta Coldplayta harvemmin.
0: No,
4: Jore.
0: No hyvä Jore, erittäin hyvä. Jore on sentään meidän miehiä, se on mun puolella. Mitä sitten?
5: Scooteria tietenkin, no, koska tietenkin. Viikonloppu tulossa. Kiitos.
0: No tietenkin. Kyllä tämä taitaa mennä aika yksipuoleisesti lopulta tämä vääntö. Otetaan nyt vielä yksi tuohon tarjolle, että mikä sitten lopulta ratkaisee. Onko se se viimeinen isku, joka lyö mut kanveisiin?
6: Always hardcore. Scooter.
0: No niinpä tietysti. Eikä se auta. Nuollaan haavat ja jatketaan ensi viikolla. Scooterin Weekend biisipatlen voittajana.

0: Kesäbiisibattlen voittaja tähän perjantaihin on Scooteri Weekend. Ja vähän niin kuin lyödäkseen lyötyä, niin Janne paiskas vielä yhden viestin tähän näin, kun ei tarpeeksi tullut iskuja vielä allekirjoittaneille tuossa battlen aikana.
1: No morjesta. Terkkui täältä Kotkan suunnalta sinne studioon. Täällä on ihanan aurinkoinen meripäivä, vestarikeli. Niin mikä sen parempaa, kun Scooteri soi ja bileet pystyy. Moro.
0: No toimiihan tää perjantaihin, ei siitä pääse mihinkään. Viikonloppu edessä, Scooteri Weekend soi, Britney Spears ja Kate Ryan ja seuraavaksi jonossa kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Ipe täällä sun seurana.
2: Hitmixin kesäiltapäivää.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio.

0: 16.19 kello Hitmiksin kesäiltapäivä. Ipe täällä viettämässä sun kanssa vielä reilu puolisentoista tuntia. Kesäpäivän biisitoiveita toteutetaan, mikäli niitä sulla on, laita viestiä 0401836576. ATC:n Around the Worldin jälkeen kuitenkin kootaan yhteen Hitmiksin meteorologinen osasto.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.

0: Flex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
8: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
9: Joo.
8: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä niinku sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulos.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
10: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Kello on 16.28. Kuuntelet Hitmiksin kesäiltapäivää. Mä oon Pitkäsen Ipe, oikein hyvää perjantaita. Toivottavasti oot jo lomilla, toivottavasti edes viikonlopun vietossa työpäivä ohi. Mä oon vielä 1,5 tuntia täällä, kello 18, sitten Retroradion vuoro. Täräyttää viikonloppu oikein todenteolla käyntiin. Mutta seuraavaksi on vuoro kerätä Hitmiksin meteorologinen osasto yhteen ja puhua siitä, mistä me kaikki suomalaiset rakastetaan puhua. Homman nimi on siis Mikä sää tänään? Ja se koko Suomen Hitmiksin meteorologisen osaston yhteen. Homma menee niin, että mä kysyn, mikä sä tänään, ja sä lähetät mulle ääniviestillä numeroon 0401836576, että mikä sä on just siellä, missä sä Hitmiksiä tällä hetkellä kuuntelet. Olit sitten mökkilaiturilla, olit matkalla viikonloppufestareille, olit matkalla töistä kotiin, olit vielä töissä, ihan sama mulle. Kerro mulle, minkälainen sää siellä on. Kerätään kattava katsaus siitä, että missä säässä viikonloppuun lähdetään koko Suomen maassa. Katy Perrylle lähdetään, Hot and Cold. Kumpaa on? Kerro mulle.

0: Keiri perillä kuumaa ja kylmää, mutta mitä on Suomen maassa tiedossa? Sen kerrot sinä minulle, nimittäin mä haluan tietää, missä säässä tänään hitmiksiä kuunnellaan tässä perjantai-iltapäivässä. Laita mulle viesti ääniviestillä, mikä on sää, mökkilaituri, mikä tahansa. Viikonlopun sää kiinnostaa meitä kaikkia, eikö niin? Kerätään hitmiksiin meteorologinen osasto yhteen. Tuve Luuta ja Bushmania tulossa tähän iltapäivään.
1: Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 0401836577.

Hitmiksen koko maan kattava säätiedotus etenee. Pikkuhiljaa alkaa tuolta Keski-Suomesta löytymään säätietoja, mutta nyt herätellään ehkä vähän sitten länsirannikkoon. Sieltä ei vielä mitään ole, mä tarviin säätiedot. Missä sä Hitmiksiä kuuntelet? Lähetä mulle 0401836576 ja kerro mikä sää tänään. Saadaan sitten koko maan kattava säätiedotus tarjolle Hitmiksin meteorologiselta osastolta. Bushmanin no one else. Seuraavaksi tuossa on myöskin Martin Garrixia tulossa. Länsirannikko, kertokaa mulle, mikä sää siellä on?

Bushmanin number one else. No one else soi Hitmixin kesäiltapäivään kello 16.39. Länsirannikko kuulolla. Jos sä kuuntelet Hitmixia Länsirannikolla, lähetä mulle, mikä sää siellä on. 0401836576. Kohta otetaan selvää, että mikä on Suomen maa tähän viikonloppuun lähdettäessä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä

0: rappusella flamingo-asennossa.
1: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos.
0: Eikä tuule kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
1: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu ilman.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Hei

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä. Martin Garrix, Animals, kovaa tykitystä, kello 16.47. Meillä alkaa pikkuhiljaa olla säätiedotus valmiina, mutta pieni huikkaus vielä itärajan suuntaan. Oisko siellä joku, joka kertoo, että mikä sää tänään? 0401836576. Kerro mulle, missä säässä Hitmiksiä kuuntelet.
1: Mikä sää tänään?
2: Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 0401836576.
1: Mikä sää tänään?
2: Poppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
0: Edward Mayen, Stereo Love, vielä ennen säätiedotusta. Missä kuuntelet Hitmixiä? Kerro mulle. 0401836576 studionumero. Ipe täällä vielä reilun tunnin verran 18 asti.

0: Hiffiksen meteorologinen osasto on kasannut jälleen säätiedotuksen tähän perjantaihin, missä säätiedotuksessa tai missä tiloissa viikonloppuun lähdetään. No sen verran voin kertoa, että muutaman kuvaviestin kun tuossa on saanut, niin märkää on ainakin Turussa. Liittyisikö Daimpaita laituri siihen millään tavalla? No en osaa sanoa, mutta nämä kuvaviestit kyllä kertoo siitä. Ihan varmaan en ole sataako vai paistaako, mutta märkää on. Ehkä ymmärrätte, mitä tarkoitan. Myöskin Oulussa ollaan kuulolla. Kohta ollaan korkkaamassa kaljaa viskillä. Hämeenkyrän miehelle terveisiä. Märkää taitaa olla Oulussakin, kuustokko hengessä ilmeisesti ollaan. Mutta jos mennään nyt ihan näihin rehellisiin säätiloihin, niin Rantasalmella Etelä-Savossa komea puolipilvinen keli, 21 lämmintä tuulee, tosi mukavan lämmintä keliä siellä. Itä-Suomessa muuallakin Outokummussa pilvistää tuuleksi, lämpötila plus 22 astetta. Se kuulostaa ihan raikkaalta. Mitäs muuta meillä olikaan tarjolla?
1: Ollaan jossakin, tai minä olen. Tällä kertaa yksin kuitenkin, niin joku 66 kilsaa Tampereessa, en tiedä missä päin, jossakin päin menossa etelän suuntaan ja 20 astetta ja sää on kuin morsiamen pylly, tämmönen erittäin hyvä.
2: Joo, elikkä Kouvola Kuusankoski, Pettä sataa just kun sati grilliin tulet, mut aina on hyvä sää grillata.

0: ei mitään valittamista. Tämmöistä kun olisi koko kesä, niin olisi aika bueno.
1: No ihan varmasti. Tällainen säätiedotus tänään Turussa ja Oulussa, siis märkä palovaroitus.
2: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
1: Vielä ennen uutisia koronan The Rhythm of the Night. Kello on 16.53, reilu tunnin verran toivebiisejä. Jos niitä vielä on, laittakaa tulemaan, koska viiden jälkeen niitä toteutetaan 0401836576.

0: Hitmiksellä tarjolla seuraavaksi IS-uutiset. Sieltä löytyy otsikoista semmoiset henkilöt kuin Päivi Räsänen, Timo Vornanen ja Vladimir Zelenski. Paikoista puolestaan nostetaan Rauma Telakka. Uutisten jälkeen kerron teille yhdestä uutuussarjasta, joka liittyy muuten yhteen legendaariseen panttivankidraamaan Suomen maassa. Vai pankkiryöstö? No, kohta selvitellään sitä.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Hei dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
20: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
21: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
22: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
21: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
22: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: oikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rauman telakalla keskiviikkona sattuneessa trukkionnettomuudessa vakavasti loukkaantunut työntekijä on kuollut vammoihinsa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä. Telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle ja loukkaantui vakavasti. Hänet vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi perjantaina. Poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Ainakin 6 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Kiovan alueella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. 10 ihmisiä on loukkaantunut. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski tänään pääkaupunkiin ohjuksilla. Mykolajivin alueella drooni-isku vaurioitti 2 siviilialusta, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Illalla Pohjois-Lapissa tulee vesisadetta, muualla pohjoisessa sekä idässä tulee paikoin sadekuuroja. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on melko runsasta, muualla selkeämpää. Huomenna maan länsi- ja pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja ja pilvisyys on melko runsasta. Idässä pilvisyys vaihtelee puoli pilvisen molemmin puolin ja paikoin tulee sadekuuroja.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: Hitmix. Kello pyörähtynyt 5 yli, kohta toteutetaan kesäiltapäivässä perjantain 5 toiveita. Niitä on mukavasti tullut, joten ne päästään niiden kimppuun. Pitkä se Ipe vielä tunnin verran sun seurassa ja sitten Retroradion kimppuun. Ensin se Sea of Love seuraavaksi ja sen jälkeen tutustutaan yhteen uutuussarjaan. Hyvää perjantaita!

0: 8.8. kannattaa olla Ruutu Plus-palvelussa hereillä, nimittäin silloin alkaa Räjähdyspiste, uusi suomalainen sarja, 6-osainen tositapahtumiin perustuva draamasarja, joka ammentaa vuoden 1986 Mikkelin pankkivankin draamasta, pankkiryöstöstä alkuunsa saaneesta kaappauksesta, joka järkytti koko Suomea ja vaikutti poliisin toimintatapoihin. Tytti Junna kävi haastattelemassa Rosa Söderholmia, joka on yksi tämän sarjan päähenkilöistä, ja siellä keskusteltiin, millaista oli tehdä töitä kyseisen näyttelijätiimin kanssa ja mikä tässäkin oli poikkeuksellista.
1: Hit mix. Mix.
2: Aivan ihanaa. Ihan super turvallista ja hauskaa ja siistiä. Se oli sarja on hauska, koska mehän niin kuin ei kohdattu. Tässä on nämä eri näkökulmat, on nämä poliisin johto ja karhuryhmä ja sitten tämä panttivankijengi ja sitten ne niin kuin Jorman menneisyyden tyypit, niin nämä mitkä niin kuin porukat ei tavallaan oikein kohdannut keskenään, koska me oltiin vaan niin kuin, sillä pienemmällä näyttelijäporukalla kaikkina niinä päivinä, kun itse olen kuvauksissa. Mutta siis ensinnäkin pankissa vähän isompi porukka ihmisiä, vaikka siellä oli todella kuuma, silloin oli ihan älytön joku helleputki ja siellä ei ollut mitään ilmastointia ja me oltiin siellä kyllä hikisinä viikko vai mitähän me siellä pankissa kuvattiin, niin ihana meininki ja siitä siirryttiin vielä vähän pienempään panttivankijengiin sinne autoon. Edelleen kuumaa ja hikistä ja pienet tilat, mutta ihan todella, todella ihanaa oli tehdä ja inspiroivia ihmisiä ja niin kuin upeita näyttelijöitä.
3: Oletteko te sitten nyt tässä Karonkassa tai nyt täällä pressissä tavannut näiden muiden tiimien kanssa, niin miltä se on tuntunut tavallaan kohdata ne, jotka on tehnyt samaa sarjaa, mutta joita ei ole kuvausten aikana oikeasti tavannut?
2: No siistiltä, ja varsinkin nyt kun mä katoin noi jaksot, niin mä oon silleen, että vitsi, että ai tollasta ne teki tuolla. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että ihmiset vetää niin hyvin. Ihanaa oli katsoa ja nyt voi vaan silleen taputella kollegoita selkään, että teillä oli kyllä mahtava meininki siellä poliisijohdossa. Niin kuin, kun ei tiennyt siitä mitään, niin oli hauska nähdä se ja nyt niin kuin, myös kokee joku semmoinen, että mekin olemme jotenkin tehneet yhteistä juttua, vaikka me ei ole kuvauksissa kohdattu.
4: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.
0: 8.8. kannattaa siis olla kuulolla, kun Räjähdyspiste tärähtää Ruutu Plus-palveluun. Seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivässä Nelly Furtadon Man Eater, myöskin Aviciin I Could Be The One tulossa. Hyvä

0: Ridanpää Hitmiksillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Avicii soi tässä Hitmiksi kesäiltapäivää, kuuntelet perjantaissa. Seuraavaksi jonossa Darude ja Sandstorm. Sen jälkeen mä muistutan, että miten sinä ja sun kaveri lähdette mahdollisesti tämän kesän päätteeksi Ibizalle.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
3: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Hit Mix.
13: Soittaa tänne.

0: Perjantai-iltapäivässä soi Daruden Sunstorm, kuuntelet Hitmixiä, mä oon Pitkäsen IP, mä oon täällä kuuteen asti. Haluatko sinä lähteä kaveris kanssa tämän kesän päätteeksi Ibizalle katsomaan David Ketan kauden päätöskeikkaa? Siihen on oiva mahdollisuus osoitteessa supla.fi/hitmix. Sun pitää ainoastaan tietää, kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hitmixin kesään. 100 päivää kesää on homma nimi, kuinka monta kesäbiisiä, kun kaikki lasketaan yhteen sinä aikana soi. Käy heittämässä arvaus tai jopa tieto osoitteeseen supla.fi/hitmix. Seuraavaksi esittelyyn yksi näistä tuhansista biiseistä, joita tänä kesänä soi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3 soi Ozone ja Dracosteadin Tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dracosteadin Tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta.

tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta. Ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Rakastajadin Tei yhdistää romanialaisen popin, eurodansen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa.

0: suurimmat hitit.
1: Osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix voi käydä heittämässä oman arvauksensa siitä, kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hitmixin kesään. Dua Lipan Houdini ja sen jälkeen hypätään kesäpäivän biisitoiveiden kimppuun Pitkäsen IP-studiossa.

0: Kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivän toiveita toteutetaan kuten luvattu ja tästä lähdetään liikkeelle.
2: Iltapäivää, biisi toivoisiin. Nyt on ollut tällä viikolla vähän semmoinen sulkuynniäisviikko, niin
1: eikä.
2: Perjantaita kohe alkaa näyttää vähän paremmalta. Niin
1: hyvä.
2: Vielä mielialaa kohottaisi enemmän, jos sais soimaan ton Cotton Eye Joe.
1: No totta kai.
2: Mä onnistuisiko miten?
1: No tietysti se onnistuu.

0: need you come from cutting I do.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
5: Terve Hanski, minkälaisella asia?

0: jolla lähit lähestymään näin perjantain kunniaksi?
1: No ensinnäkin kesäloman ensimmäinen päivä tässä ja oikein mukavasti menee. Ja Kaskadan Runway, jos löytyisi, niin olisi kyllä kova tähän lomapäivän aloitukseen.
0: No joo, katsotaas. Itse asiassa Runawayta ei löydy. Tuossa olisi Every Time We Touch. Miten olisi Evacuate the Dance Floor? Ajaisiko se sen asiaa? Kyllähän se ajaa, eikö aja?
1: Hienoa, kiitos itse.
0: Hei, ei mitään. Hyvää viikonloppua, Hanski.
1: Kiitos samoin sulla.

Tuodaan Hanskille joka lomapäivä kunniaksi. Ei ollut runawayta, mutta tässä on evacuated dance floor. Pitkäsen Ipe studiossa. Vielä hetken aikaa ennen kuin Retro Radio DJ Tony päästetään ääneen. Tämän perjantain osalta kyläbaari Portion Boysilta seuraavaksi tarjolle. Veikkaisin, että nekin on täynnä tänä kesäisenä viikonloppuna.

0: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hit Mix.
1: Retro Radio ottaa teidät hellää syleilyissä seuraavaksi DJ Toni Puikoissa tänä perjantaina. Ensi viikolla aamuissa Iida-Liina 6-11. Mä palaan maanantaina kello 13 kesäiltapäiviin. Fluxin Van Raarenne seuraavaksi. Nauttikaa viikonlopusta, pitäkää toisistanne huolta.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on niin hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Auto,
3: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping.

0: and Living.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilman.

0: Kiitos.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Oikein hyvää perjantai-iltaa jälleen teille kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Retro Radio starttasi tänään Hathawayn Rock My Heart -biisillä. Studiossa tänään DJ Tony ja kyselin tuolla Facebookin puolella, että millä startataan? Olisiko se Me and Mine Duppi Dupp vai Hathawayn Rock My Heart? Lähemmäs 100 vastausta tuli aika nopeasti ja ylivoimainen enemmistö halusi kuulla Hathawayn Rock My Heart, joten sillä lähdettiin tänään liikenteeseen. Sävelet on selvät näin normaalistikin. 0401835776 on WhatsAppin numero. Pistä omaa toivebiisiä sinne vaikka saman tien.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
0: Facebookissa Jari toivoi Major T:tä. Vähän spesiaalimpi biisi. Aivan erinomainen kappalehan tämä on. Keep the Frequency Clear. Mahtavaa perjantaita kaikille.

0: kahvikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: There is no long countdown. DCX is back on the tracks.

kotimaista tuotantoa vuodelta 2005. Tämä on DCX ja Flying High. Erinomainen biisi, joka on saanut aikamoisen jälkielämän myöskin tuolla YouTubessa. Tästä on tehty vaikka mitä kaikkia remiksejä ja

0: ne on nousseet aika koviin näyttölukuihin. Se on siis DCX ja Flying High 2005 vuodelta ja löytyy myöskin semmoiselta albumilta, joka on saman niminen DCX ja Flying High, joka tuli sitten pari vuotta myöhemmin. Sitten vähän vanhempaan musiikkiin, ihan semmoisiin biiseihin, jotka oli uusia, kun meikäläinen aloitti DJ-uransa, nimittäin Pandoran Trust Me, legendaarinen Trust Me, on juuri tavoittanut 50 miljoonaa kuuntelukertaa tuolla Spotifyssa. Pandora laittoi siitä juuri videota tuonne omaan someensa ja tosi iloinen tästä saavutuksesta, joten laitetaan sen kunniaksi Pandoran Trust Me soimaan, ja täytyy sanoa, että kyllä ainakin 50 kappaletta niistä on ihan meikäläisenkin soittaja siellä Spotifyssa. Aivan erinomainen biisi Pandoralta. Se ensimmäinen iso hitti, Trust Me.
1: Parasta perjantaissa DJ Tony ja Retro Radio.

0: Lokakuussa 1993, eli tarkalleen silloin, kun meikäläinen aloitti DJ-uran, niin tämä biisi ilmestyi. Pandoran Trust Me debyytti sinkku Pandoralta ja tosiaan nyt 50 miljoonaa kuuntelukertaa yksistään Spotifyssa. Se on aikamoinen luku. Mahtava juttu. Sitten mennään kuulkaa eteenpäin mainosten kautta toki. Captain Hollywoodin ja Auriumin musiikilla ja on siellä jonossa myöskin Kappellaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hitmix.
1: Like his love and pain.

0: Kuusen toive perjantai-iltaan oli Captain Hollywood Project ja Love and Pain. Life is love and pain. Ja tosiaan WhatsApp meillä palvelee jälleen ihan normaalisti, joten 0401836576 on se numero, minne voit laittaa vaikka tekstillä taikka sitten ääniviestinä omaa toivebiisiäsi.
1: Moikka Toni.
0: Moi.
1: Ja Retroradion kuuntelijat, Sanna täällä. Ensimmäisestä viikosta loman jälkeen on selvitty, töissä siis, ja viimeinkin on perjantai.
0: Niinpä.
1: Biisi toiveena olisi tällä kertaa Auriumin Salaisuuksien yö. Mukavaa viikonloppua kaikille.
0: Samaa sullekin. Ja tästä lähtee soimaan Auriumia. Vaasasta ponnistava dance duo tässä biisi nimeltään Yö Salaisuuksien yö.

Eurodancen klassikko, vähän teknomman Eurodancen klassikko, Cappella ja You Got to Let the Music siinä. Cappellastakin on parikin eri semmoista kokoonpanoa liikenteessä, kun Cappella keikkoja tekee jo kaksikko, joiden nimiä en tiedä, onko koskaan kuullutkaan, mutta tämän You Got to Let the Music ja Move on Baby ja Move it up ja tämmöisten biisien aikana laulajattarina ja keulakuvana toiminut Kelly Overett keikkailee myöskin ihan omalla nimellään, vai Kelly O-nimellä, ja vetää näitä Cappella-biisejä keikoillaan. Ja semmoinenkin juttu muuten, että Kelly ja Two Unlimitedin tämä Anita, ja sitten oliko Lasgosta Evi Goffin ja joku muukin vielä, niin esiintyvät tämmöisellä The Originals-nimellä. Olikohan siinä Tania Evans Culture Beatista. Kuitenkin naiset ovat lyöneet hynttyyt yhteen ja yhdistäneet voimansa ja tekee tämmöisiä keikkoja, missä on, sanotaanko, no, nimenmukaisesti monenkin eri Eurodance-bändin alkuperäinen keulakuva liikenteessä tai siellä stagella. Ja tämä on kyllä mielenkiintoinen konsepti, joka pitäisi päästä joskus näkemään. No se siitä. Menemme musiikille jälleen eteenpäin ja Masterboyta on huudettu. Sitä on huutanut Hanna ja tässä tulee biisi nimeltään. No oho, meinaapa tulla muuten väärä Masterboy. Vaihdetaan tässä lennosta, kun Hanna nimenomaan toivoi, että pitää tulla Are You Ready Masterboyta, mutta vahingossa meinasi tulla Show Me Colors, laitetaan sitä vaikka myöhemmin, mutta nyt tulee Hannan toivebiisi. Masterboy, are you ready?

0: Master Boy ja Are You Ready oli tuo biisi, joka oli Master Boyn tämmöinen comeback-biisi joitain vuosia sitten pitkän hiljaiselon jälkeen. Ja edelleen on tatsi tallella Master Boyssa sekä studiossa että Stagella. Nämä vetää kyllä aika lujaa nämä kolmikko tuolta Saksan maalta. DJ Tony on studiossa Retroradita vetämässä Hitmixon kanava ja laitapa omaa toiveen musiikkias mulle WhatsAppin välityksellä. Mieluiten sillä ääneviestillä niin saadaan vähän muutakin ääntä kuin meikäläisen ääntä tänne eetteriin. Se numero on 0401836576.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: infinitus.
1: Amor infinitus ja imperio tietenkin. Se oli Markuksen toive. Ja Markus kirjoitti tänne WhatsAppilla, että kiitti Toni, kun oot taas studiossa, oot paras DJ. DJ Oku Luukkaisen, DJ Aisku ja DJ Aiskoon lisäksi. No siinähän on kova rivi tiskijukkia. Koska muuten yhteiskeikka? Vink, vink, kaikki promoottorit siellä. Mutta kiitos tästä toiveesta Markukselle. Ja seuraava toive menee Onnille. Onni halusi kuulla semmoisen biisin, joka on kotimainen megahitti tuosta parinkymmenen vuoden takaa, jos oikein muistelen. Mutta eipä nyt hirveästi ole tullut soitettua itse pitkään aikaan. Joskus kyllä, ja kyllä tämä on käynyt livenäkin tämä bändi ihan Onni Teekis täällä Seinäjoella, mutta kuinka moni muistaa vielä tämmöisen porukan kuin Beats and Styles. He tekivät massiivisen hitin nimeltään Dynamite tosiaan joku parikymmentä vuotta sitten. Olisiko ollut 2005 tai jotain semmoista, kun tuli Dynamite, pitää paikin tarkistaa, mutta räpeissähän tässä on Bonfan Kemsiisin Raymond E. Banks ja muistaakseni Kertsi laulaa Apulannasta tuttu Toni Virtanen. Beats and Styles, Dynamite soi Onnille.

0: Dynamite ja Beats and Styles meni parilla vuodella vikaan toi meikäläisen muistelu, että minä vuonna tämä tuli. Sanoin, että 2005, mutta oikea vastaus oli 2003 ja yksi fiittaa ja sieltä myöskin jäi mainitsematta, nimittäin kyllähän siellä kun tarkkaan kuuntelee, niin sieltä kuului myös Maxin ääni, joka tunnettiin muun muassa bändistä Third Nation joskus silloin ysäri vuosina. No mutta aika hyvinhän se meni kuitenkin ja pitkästä aikaa aika freesiä kuulla tuo biisi, en ole kyllä varmaan Retrodiossa soittanut hetkeen Beats and Stylesia.
1: Terve Toni.
0: Moi.
1: Ja terveisiä sateisesta Oulusta.
0: Jahas, jahas.
1: Olisiko perjantai-ilta saanut BG Prince of Rap, Color of My Dreams? Kiitos, hyvää iltaa.
0: No tämähän on mainio biisi, laitetaan soimaan. BG and the Prince of Rap, The Color of My Dreams.

0: BG, The Prince of Rap ja Color of My Dreams. Nyt retroiltiin oikein kunnolla retroradiossa Eurodancen peruspilareihin kuuluva megabiisi, kyllä toi Color of My Dreams. BG, The Prince of Rapilta, joka valitettavasti on jo poistunut keskuudestamme, mutta musiikki elää. Seuraava biisi puolestaan lähtee Petelle rakkaudella ja tää lähtee Hönöltä. Eli Hönö pisti semmoista rakkaat terveiset Petelle, että eiköhän tämä biisi vai viimeistään sitten kerro, että kenestä Hönöstä on kyse.
1: Parasta perjantaissa DJ Tony ja Retro Radio.

0: Suorastaan erinomainen biisi, Ian Van Dahlia, Castles in the Sky, tämä meni siis rakkaudella Petelle Hönöltä. Hönöltä, jep jep. Basic Elementtiä, Dr. Albania ja Wildest Peopleia tulossa ja kaiken lisäksi vielä yhdessä ja samassa biisissä aivan hetken päästä. Life is now.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä.

0: Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
4: Live.

0: Basic Element, Dr. Alban ja Wildest People, Elise Reedin kanssa siinä biisin nimeltään Life is Now, ja näinhän se on. Nyt kuuntelet retroradiota ja hitmixillä DJ Tony on äänessä. Laita omaa toivemusiikkia tänne, semmoista retrohenkistä, yleensä sellaista dancehenkistä musaa täällä on tavattu soittaa ja toivoa. Numero on 0401836576, ja mieluiten tosiaan siis ääniviestinä, kuten tässä Ari.
1: Morjesta. DJ Tony.
0: Moi moi.
1: Ja kiva, kun oot jälleen äänessä.
0: Joo.
1: Toivoisin sinun ja Raman yhteiskappaletta Hetkemme on nyt. Koska se on nyt näin perjantaina retroradion aikaan.
0: Näinhän se on.
1: Ja kiitos oikein paljon. Levy tuli perille ja viimeisen päälle nimmarilla varustettuna. On oikein hieno. Olen tyytyväinen.

0: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.
4: VPF-etkoja kuulemma viettää kantin sakki. Ja he halus kuulla ehdottomasti Bloodhound Gangin legendaarisen biisin Bad Touch, jota ennen vanhaan toivottiin aina nimellä Apina-biisi. Joopa joo.

Siinä se soi se apinabiisi ja tätä siis toivottiin apinabiisina sen takia, että musavideossahan Bad Touchin, ei kun Bloodhound Gangin porukat heiluu niissä apinapuvuissa, kuten varmaan kaikki silloin MTVtä tai vaikkapa Jyrkiä katsoneet muistaa. Voi Jyrki, joo, mistäköhän toikin tuli. No joo, kuitenkin meillä on tässä Red Radio menossa, DJ Tony on täällä studiossa ja sun tehtävä olisi laittaa toivebiisiä tänne studioon. Meikälähän soittaa kymppiin asti teidän toivemusiikkia Retro Radio hengessä. Mä oon siis DJ Tony ja mun numero tänne studioon on 0401836576. Sitten vielä semmonen juttu, että juuri äsken laittoin tuonne Retro Radion Facebookiin. Jos et ole jo tykännyt muuta Retro Radiosta Facebookissa, niin käy äkkiä tykkäämässä. Niin laitoin sinne tosiaan tämmöisen nopean pikakilpailun, joka umpeutuu kello 20.00. Siis Retro Radion Facebookista löytyy nyt kuva juuri tuossa äsken soineesta CD-sinkusta, DJ Tony ja Rama, hetkemme on nyt sinkusta. Laitetaan yksi semmoinen jako, niitä ei paljon maailmassa ole, mutta yksi lähtee yhdelle onnekkaalle, joka pistää oman toivebiisinsä ihan tähän lähetykseen sinne kommentteihin. Se saa olla ihan mitä vaan, kunhan se sopii tähän meidän linjaan, joka on tämmöistä ysäri 2000-luvun dance-musiikkia. Laitetaan soimaan se biisi, jota oot toivonut ja voitat tosiaan itselle siitä CD-sinkun. Oikein old school CD-sinku. Joo, vielä 2026 semmoisiakin on olemassa. Ei niin paljon enää, mutta on niitä kuitenkin. Tämäkin biisi löytyy CD-sinkkuna meikäläisen alumiinisalkuista ja pitäähän niitä nyt olla vielä tallella, kun on 93 vuodesta asti levyjä soittanut. Niitä on muutamia jäänyt ehkä kokoelmiin. Tää on hyvinkin kesäinen versio biisistä Love and Devotion, esittäjänä Real McCoy.

Real McCoy ja Love and Devotion Summer Mix, koska nythän on kesä perjantai-ilta, joten totta kai pitää soittaa kesämusaa ja tuohon on parasta mahdollista semmoista. Semmoista tarjoaa meille myöskin Mr. President, jolta Mika on toivonut biisin nimeltään I Give You My Heart.

0: Tähän biisiin tuli jo komppausta tuolta Reneltäkin WhatsAppin kautta, että hyvä on toive tämä Mikan toivoma Mr. President, I give you my heart. Joo, kyllä, kiva soittaa muutakin kuin Coco Jumboa tai sitten Up and Awayta. Kyllä nämä monet muutkin Mr. Presidentin biisit toimii hienosti. Retrodiossa mennään eteenpäin Bonfan Kemsiisillä, E-Typella ja Kaskaadalla.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30 ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
18: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
19: Hit

0: Yllättävän paljon toivotaan tätäkin biisiä Bomfunkilta, ei ainoastaan Freestyleria tai Up Rocking Beatsia, B-Boys and Fly Girlsia. Myös Turn It Up saa aika paljon toiveita näin perjantai-iltaisin. Eikä mikään ihme, tuon on ihan loistava biisi Bomfunk MC-siltä. Sitten taas semmoinen biisi, joka soi myöskin erittäin usein meillä, mutta miksei soisi, kun biisi on aivan timanttisen kova. E-Typeilta nimittäin huudettu jälleen kerran The Predator.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesä.

0: On se todella kova biisi E-Typeilta, The Predator. Ai että, en tiedä vetääkö E-Type tuota livenä, mutta todennäköisesti ei, koska ei kuulu semmoisiin sinkkubiiseihin, mutta saisi kyllä vetää.
1: No morjesta!
0: No moi moi!
1: Terkkui täältä Kotkan suunnalta, meripäivät käynnissä.
0: Aivan.
1: Biisi toive.
0: Joo.
1: Raptorin Oi Baby.
0: Oi.
1: Olisi kiva kuulla tähän meripäiväaihe. Aihe olisi todella hyvä.
0: Joo.
1: Jos sellainen löytyy, niin laita soimaan. Moro.
0: No moro. Totta kai se löytyy.
2: Ja DJ Tony. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: WhatsAppiin tuli tuommoinen aika herkullisen näköinen kuva, jossa on aika hyvän näköistä ateriaa. Perjantai-ilta kuluu perinteisesti pizzaperjantai- ja retroradion merkeissä. Saisiko toivebiisinä Kaskaadan Bad Boyn, näin kirjoittaa Katri Siilinjärveltä ja lähettää vielä terkkuja tutuille.
1: Suomen paras perjantai-ilta myös Facebookissa sivulla Retroradio. Hit Mix. Retroradio.

0: Katrille soi Kaskadan Bad Boy, ja Kaskada on toivottu vähän enemmänkin tähän iltaan. Runaway-nimistä biisiä en kuitenkaan toistaiseksi löytynyt, joten pitää varmaan käydä katsomassa ihan ensi viikkoa varten nuo omat CD-levyt, koska Kaskadaa meikäläiselle kyllä on aika monta levyä, ja mä veikkaisin, että tommonenkin biisi kuin Runaway löytyy. Mutta tämän biisin toivojalle kuitenkin siis tiedoksi, että tälle iltaa sitä nyt ei varmastikaan tähän saada tähän valikoimaan, mutta katsotaan sitten tosiaan ensi viikkoon lisää Kaskadaa. No, meillä on tulossa koronaa, meillä on tuossa Antti Kappelaa ja on siellä myöskin no, meikäläisen miestä ihan legendaarisinta orkesteria, mitä olla ja saattaa. Nimittäin The KLF on huudettu ja sitä myös soitetaan.
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
13: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
14: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
15: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Vähän varmaan harmitti koronaa aikanaan, kun tuli semmoinen virus, joka muutti vähän maailman kuvaa ja tilannetta tuossa 2020. Mutta korona-artistin vikahan se ei ollut. Hän kävi myöskin Seinäjoelle 2012 muistaakseni Club Onnitekissä ja kuuluu kyllä ihan meikäläisen live-esiintyjistä suosikkeihin. Koronan Baby Baby, yksi semmoisia biisejä tulee soitettua lähes joka keikalla, vaikka ehkä se isoin hitti kuitenkin on se Rhythm of the Night. Mutta Baby Baby hyvänä kakkosena, vauva, vauva. Vauvoista tehtiin aika paljon biisejä ysärillä, varsinkin tässä dance-musiikkiskenessä, mutta niin tehtiin myös sen nimisiä biisejä kuin Move Your Body, eli vapaasti käännettynä liikuta sun rumihista. Ja yhtä niistä ruumisbiiseistä on toivottu myös tähän iltaan.
1: No niin, morjesta Touni.
0: Moi.
1: Tuossa kun juttelit, että oli näitä kaikkia MTV:tä ja Jyrkiä ja et cetera, niin tuli mieleen, että itse tuli katseltua sitä saksalaista Vivoa, mikä näkyi jonkun satelliittiantennin kautta ja
0: aivan
1: näin poispäin. Mutta biisi toivetta, niin Antikapella ja Move Your Body, niin jos semmoinen löytyisi jonain versiona, niin olisipa hieno tähän perjantaihin. Ei muuta kuin terveiset kaikille. Se on morjesta.
0: Morjesta, morjesta sulle, Kalle. Viva, se oli kyllä, se oli kuninkaallinen kanava aikanaan. Tuli katsottua sen verran, kun pystyi. Tässä Antikappellaa Kallelle.

Aivan mainio, Antti Kappelan Move Your Body. Ja jos joku on joskus laskenut, että montako Move Your Body-nimistä biisiä löytyy, vaikka pelkästään Eurodance-skenestä, niin se on pakko löytyä kyllä satoja. Aivan pakko. Mutta en nyt lähdetä listaamaan niitä tällä kertaa, mutta jos joku haluaisi tehdä semmoista läksyt, niin voi vaikka lukea ensi viikolla sitten koko listan, että moniko on sen nimisen biisin vääntänyt. Eikä sitten käytä mitään tekoälyä, ne pitää ihan itse muistaa tai löytää, muuten joku oikeasti vielä tekee, että on, ai että mitä tuli luvattua. No, mä kuitenkin lupasin soittaa KLF:ää ja sen minä teen. Api G in the house, hän kirjoittaa mulle WhatsAppissa, että jos retroillaan, niin sitten retroillaan kunnolla. The KLF 3 AM Eternal.

The KLF ja 3 AM Eternal. Tätä toivoi Api G. Ja meidän vakiokuuntelijamme Kadi jo laittoi iloisena viesti, että hei, ihanaa, muitakin KLF-toivojia. Ja kyllä tosiaan KLF saa ja pitääkin toivoa joka perjantai meikäläiseltä. Hienoa, että saatiin näin Kadi ja Api G iloiseksi. Mutta surussakin ollaan mukana, ilossa ja surussa tämän musiikin suhteen. Nimittäin tänne tuli tämmöinen viesti, että hei, voitteko soittaa Bad Boys Blueen Come Back and Stay kappaleen meidän Aatu-koiran muistolle, joka lähti tänään koirien sateenkaari silloille. Näin toivoo Taija. Ja ilman muuta, jos tämä yhtään helpottaa tuskaa, niin laitetaan Bad Boys Blueen Come Back and Stay soimaan Aatulle.

0: Bad Boys Blue, Come Back and Stay, ja Memikin kommentoi, että tämä Bad Boys Blueen biisi on kyllä timanttia. Biisin toivojalle lämpimiä ajatuksia ja samoin myös meikäläiseltä. Studioon tuli viesti WhatsAppissa numero 0401836576, palvelee tuonne 10:00 asti, ja nyt on vielä parisen tuntia siis meillä yhteistä aikaa, ja kello 20 lähestyy, ja tämä viesti kuuluu näin, että laita kello 20 yllätysbiisi. Joku semmoinen biisi, joka on sun mielestä niin hyvä, että se on pakko soittaa, eikä omasta tuotannosta. Aika hyvä lisäys tuohon vielä. No eihän mä nyt voi keksiä, että mikä on mun mielestä nyt paras, mutta mulle tuli yksi semmoinen biisi mieleen, jota ei ainakaan liikaa soita. En tiedä, onko sitä soittanut kukaan muu Hitmixillä ikinä, mutta mä soitan sen seuraavana, ja se on ainakin niin kuin mun mielestä aika hyvä biisi, joka jäi sinne. Se jäi sinne Millenniumin taitteeseen vähän koko biisi, mutta se oli iso silloin. Siinä vihjettä tarpeeksi. Se soi seuraavana.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi/

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

0: Se oli siis Bossonin New Millennium, tämmönen kello 20 spesiaaliveto, jota peräänkuulutettiin tuolla WhatsAppin välityksellä ja tuntui toimivan, ainakin kommenttien mukaan kyllä oli hyvä ja ensi viikolle taas halutaan joku tämmönen spesiaali kello 20. Seppokin kommentoi, että kiitos, hyvä löytö oli taas tämäkin, muistan kyllä. Se oli tosiaan Bosson New Millennium 99 vuodelta, siinä Millennium huumassa tuli tämäkin biisi ja Bosson ei mun tietääkseni paljon eurodanceja tehtailut ainakaan ton jälkeen. One in a Million-niminen biisi häneltä sitten löi isosti läpi, mutta se oli aivan erilaista musiikkia kuin toi New Millennium. Mutta Ruotsista tuli tämä Bosson ja erinomainen biisi hän tuo. Viime viikolla toivottiin kotimaista tuotantoa kaksikolta, joka tekee paluun, vai tekikö jo paluun. En ole niin tarkkaan seurannut, mutta muistan tuossa keväällä huomanneeni, että tämä kaksikko oli Dallas Superstars palaa keikkalavoille. Nyt en tarkkaan muista tosiaan missä ja milloin, mutta kesällä 2026 lupailtiin, että Dallas Superstars tulee takaisin. Ja kyseessähän on siis Jaakko Salovaaran ja Heikki Liimataisen bändi. Dallas Superstarsilta tuli montakin hienoa biisiä, joista toivottiin nyt ja viime viikollakin jo Fast Driving. Ja viesti kuuluu kokonaisuudessaan tänään, että moi, hyvää perjantaita sulle ja kaikille kuuntelijoille. Terkut tutuille täältä Porista. Lupasit viime viikolla soittaa Dallas Superstarsin Fast Drivingin, jos se nyt löytyy. Jos edes jompikumpi näistä toivekappaleista löytyy, niin hyvä. Toinen vaihtoehto oli Apollo 44 Krupa, hyvä sekin, mutta niin kuin lupasin, mä kaivoin sen omista levyistä ja laitoin sen tänne koneelle ja nyt se löytyy Dallas Superstarsin Fast Driving.
1: Retro Radio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

Kyllä, se on oikein. Oli Dallas Superstars, nähdään Weekend-festivaalissa tänä vuonna. Sitten toi musiikkia The Companylta. Tää on Open Your Eyes.

Jarin toivekappale The Company ja Open Your Eyes. Ja sitten on huudettu aika legendaarista biisiä. Todella legendaarista, etten sanoisi.

0: Jos tämä ohjelma johonkin biisiin kulminoituu, niin kyllä se varmaan on No One Else. Oli se sitten Bushmanin alkuperäisversio tai tämä Interfacein vähän remiksaama versio. Molemmat joka perjantai toivotaan ainakin kerran tai pari tuolla WhatsAppin puolella. Ja kyllä se on mukava soittaa joka perjantai tuo. Se kuuluu vähän niin kuin perinteisiin. Perinteet jatkuu Retroradiossa. DJ Tony täällä äänessä. Kiva, että oot kuulolla. Hetken päästä kuullaan muun muassa Two Unlimitedia ja Run for Fun -nimistä bändiä, joka pyytää, että please don't talk to Jessica.
1: Poppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuule poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
9: Hei joo!
8: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

Anssi kirjoitti WhatsAppissa, että hei, Inarista mökkisaunasta toivotaan No Limit, tai jos tuo on liian kulunut, vaikka on biisi, joka minusta aloitti Ysärin ja Eurodancen Suomessa, niin sitten jotain erilaista. No ei tarvinnut etsiä sitä erilaista, mutta kuitenkin tavallaan, koska kaivoin tuommoisen remixin esille, koska kyllähän se on totta, että se on hieman kulunut, koska se on soinut niin paljon.

The Two Unlimitedin alkuperäinen No Limit, mutta kyllähän se alkuperäinenkin menisi ihan hyvin, mutta kun tuli mieleen, että tästä on olemassa erittäin hyvä remixaus, jota meikäläinenkin soittaa DJ Tony keikoilla ja silloin tällöin, niin pistetään se soimaan ja kaivoin sen tuolta esille, se on nimeltään Brazilian Remix ja sen takia siinä on tuommoiset kunnon samba-rytmit. Sarikin kirjoitti, että mikä tämä on, tämä on ihan mahtava versio ja tosiaan siis se oli No Limit Brazilian Remix ihan alkuperäinen Two Unlimited siinä asialla. Katsotaanpas, kuinka paljon tätä ruvetaan sitten toivomaan tuota versiota meikäläiseltä, mutta ei sillä mitään, ei sillä mitään. Soitellaan sitten, jos toivetaan. Ari laittoi viestiä. Olisiko Please Don't Talk to Jessica, olisiko se mahdollista kuulla tänne Savoon? Ja kyllähän se nyt on. Se on semmoinen biisi kanssa, että kuuluu tähän kesä repertuariin aika hyvänä kesäisenä rallina. Tämä on siis Run for Fun-niminen bändi, eli Juokse huvikses ja Please Don't Talk to Jessica. Tämä on hieno biisi. Please don't talk to

0: Run for fun ja please don't talk to Jessica. No mitä sillä Jessicalla nyt sitten ei saa sanoa? Heti rupesi kiinnostamaan. Mutta niin, tuolla Facebookin puolella meillä oli pieni kilpailu, jonka pistin ihan yhtäkkiä pystyyn. Ja kilpailu oli kaikessa yksinkertaisuudessa Toivo biisi, voita levy. Eli täällä sai toivoa ihan mitä tahansa biisiä tässä kuvassa, jonka laitoin tuosta DJ Tonyn Rama CD-sinkus tuonne Facebookin puolelle. Ja tännehän tuli yhtäkkiä tunnissa aika paljonkin toiveita. Näistä pitääkin poimia muutama soittoon. Mutta arvottiin täältä voittaja, joka voittaa siis DJ Tony ja Rama DJ Tony ja Rama CD-sinkun, joka on nimeltään Hetkemme on nyt. Ja voittaja on Anne-Mari. Anne-Marille laitan viestiä tuolta Retroradion Facebookin kautta. Onneksi olkoon. Ja teikäläisen toive lähtee soimaan tästä seuraavana. Se oli Nonstopin Haluun saalistaa.
1: Ja DJ Tony, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Nonstop ja haluun saalistaa aitoa eteläpohjalaista eurodancea. Nonstop teki tässä 2000-luvun alkupuolella ja joskus nuoruudessa tuli itse asiassa keikkailtuakin niin paljon omalla pumpulla, että oltiin Nonstopin kanssa yhtä aikaa keikalla Lestijärven Discolandissa. Jos Nonstopin Juha ja Pete on kuulolla, niin ei mitään. Hei, good times, oli kova meininki siellä lainausmerkeissä. Mutta se oli hieno biisi nimeltään haluun saalistaa, josta on joskus kanssa väännetty vähän okun kanssa. Että kyllä toi pitää olla toi radio remix, koska se oli Juha, joka itse oikein laittoi viestiä meikäläiselle joskus, että kun soitatte haluun saalistaa, soittakaa se oikea versio, toi radio remix, joka on.

On se tiukka versio ja mä oon samaa mieltä, tuo kyllä toimii todella hyvin. Ansku eli Anne-Mari laittoi viestiä tänne, että joo, no niin, jo, mä hänelle tulikin jo viestiä lasten pikkuserkulta, että mitä sä oot voittanut, onneksi olkoon. Ja tosiaan näin pääsi käymään, että Anne-Mari soitti, ei soittanut, kun voitti tuolla Facebookin puolella tuon levykilpailu, josta lähti nyt sitten meikäläisiä Raman CD-sin, kun hetkemme on nyt. Ja se lähti Vaasaan Anskulle, joten onneksi olkoon, kannattaa osallistua Skaboihin. Ja siellä oli monta hyvää toivebiisiä, josta meikäläinen tulee poimimaan vielä tänä iltana varmastikin ainakin pari, sikäli mikäli ehtii, koska täällä on todella paljon taas toivekappaleita ja se on tietysti hieno asia ja laittakaa ihmeessä tulevaisuudessakin lisää toiveita tänne. Ja vieläkin voi koittaa tähän iltaan puolitoista tuntia, meillä on yhteistä aikaa ja numero on sen vanha tuttu 0401836576.

0: No moikka, Toni.
1: No moi.
0: Tiina ja Natra, terve. Supla.fi. Kehtaatko soittaa semmoista kuin kaaperia?
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

Maan mainio virolaiskolmikko Kaater siinä ja biisi nimeltään Dance With You. Ja kuten varmaan huomasitte, niin pientä säätöä on tekniikan kanssa täällä studiolla, mutta ei se mitään, kaikesta selvitään. Koetaan sitten uudestaan tuota äskeistä ääniviestiä, että millä oikein toivottiin sitä Kaateria. Sieltä lähtee seuraava biisi jälleen soimaan. Nyt on jotakin

0: pikkusen hämärää ehkä tässä illassa, mutta niin kuin sanoin, laitetaan se ääniviesti nyt soimaan, eikä hätäillä se resetin kanssa.
1: No moikka, Toni.
0: Moi moi.
1: Tiina Imatralla, terve.
0: Terve, terve.
1: Kehtaatko soittaa semmoista kuin Kaateria? Biisin saat valita ihan itse. Ja toivottavasti hyvä semmoinen. Ja kaikille ysärifaneille terveisiä. Moi.
0: No niin, moikka moi. Ja siinähän se tosiaan se Kaater soi. Ja tosiaan tekniikan kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin vähän kaikenlaista voi aina sattua. Joten anteeksi siitä pienestä säädöstä, mutta onnellisesti saatiin päätökseen myöskin tämä meidän Kaater-saaga. Mutta niin, nyt mennään eteenpäin sitten biisillä, jonka nimi on Get Me. Ja siellä esittää tosiaan Reset. Make laittoi viestiä. Moikka, just työvuoro alkoi ja Minna vaimo jäi saareen viikonlopun viettoon. Voisitko soittaa Resetin Get Me-kappaleen? Kiva, että oot nyt radio... Retroradion DJ:nä, näin siis Make.

Resettiä ja Get Me. Kirsi kirjoittaa, moi DJ Tony, moikka moi Kirsillekin. Huikeeta, että olet jälleen Retroradion puikoissa ja tulee jälleen huippumusaa. DJ Bobo ei ole vielä tänään tullut, joten sopisiko joukkoon joku DJ Bobo? No kyllä, kyllä löytyy. Shadows of the Night.

future, traces of a last generation, the shadows of the night.

0: Jylhää amerikkalaista, kun ei amerikkalaista, vaan sveitsiläistä Eurodance. En tiedä, mistä tuli toi amerikkalaisuus, mutta hain kuitenkin sitä, että orkestraalista ja sveitsiläistä Eurodancea siinä esitti meidän DJ Bobo. No joo, Shadows of the Night oli biisin nimi, kuten varmaan moni tiesikin. Se oli Kirsi toivoi jotain DJ Boboa ja siinä kuultiin tämmöinen biisi, jota nyt ei ihan joka perjantai ainakaan tuu soitettua. Mutta siltä tuntuu, että tämä on semmoinen biisi, jota lähes joka perjantai kyllä toivotaan, nimittäin Annulta tuli terveiset Meriporista koko kuuntelijaan kunnallemme, ja toivebiisi on Prinsessan Anyone But You, ja prinsessahan oli juuri viime viikonloppuna täällä Seinäjoella esiintymässä, ja hän lähetti ääniviestin teille kaikille kuuntelijoille.
1: Hola everybody, this is Princesa, and I want to send a big kiss to all the people who is listening, Hit Mix and Retro Radio. See you soon. I love you so much. Os quiero. Chao.

0: Princessan Anyone But You Annulle ja Meriporista siis Annulta terkkuja kaikille kuuntelijoille. Hetken päästä kuullaan Melody MC:tä ja Robin Cookia Retroradiossa, kun viimeinen tunti vielä jäljellä.
1: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Kun opinnot

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Herin-automotive.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

0: perjantaissa. Aivan niin, parasta perjantaissa Retroradio Hitmixin taajuudella. DJ Tony on täällä studiossa vielä tunnin verran soittamassa teidän toivekappaleita. Niitä on tullut paljon WhatsAppin ja Facebookin välityksellä, joten kiitos teille kaikille. Laittakaa ihmeessä vielä lisää, voi vieläkin kokeilla, jos menisi läpi numerossa 0401836576. Ja ääniviestit, niistähän me tykätään.
1: Moikka Toni!
0: Moi moi!
1: Jaana siellä.
0: Joo, tiesin.
1: Siinä tuossa aamulla ajassa laittaa viestiä, joka on vähän hankalassa, mutta
0: joo.
1: Viime viikolla toivoin jäi soittamatta tuo E-Typein No More Tears.
0: Joo.
1: Löytyskö ja ehtisitkö? Ja Kirsille terveisiä. Aurinko paistaa teillä Vitostiellä. Moikka!
0: No niin, turvallisia kilometrejä.

0: Jaanalta soi Kirsille E-Typein No More Cheers ja Villekin kirjoittaa tuolla WhatsAppissa, että onpa hyvä biisi, just meinasin toivoa tätä, joten tämä ajoitus meni sitten ihan täydellisesti. Api G toivoo toisenkin biisin vielä tähän iltaan. Kaikilta ei mene yhtäkään toivebiisiä läpi, mutta Api G:ltä menee nyt jo toinen, joten sä oot onnekkaalla tuulella vissiin, Api G. Robin Cookia huudettu biisi nimeltään I Won't Let the Sun Go Down on Me, eli vanha kunnon Nick Kershawin kasarihitti ysäriversiona. Ja kuulemma savolaisittain tämän biisin nimi on E Annetta Mollikka laskee meidän alle. No, en tiedä menikö yhtään niin kuin sinne päinkään meikäläisen lausunta, mutta sovitaan nyt, että vähän ehkä sinne päin.
1: Ja DJ Tony, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: Hei vaan taas Tony, sinun kokonaan olisi toiveena tänään, eli siis DJ Tony ja Terhi, sinun kokonaan. Kiva kun olet äänessä tänään, aurinkoiset terkut Hangosta ja näin satu. Tuolla kyseltiinkin tuolla WhatsAppin puolella jo, se oli Seppo, joka kysyy, että onko tämä uutta DJ Tony-tuotantoa. No tämä on kyllä uutta tuotantoa, mutta ei ole uusin biisi, että on tämän jälkeen tullut se Raman kanssa tehty hetkemme on nyt, mutta tuo on tehty siis Terhin kanssa, DJ Tony ja Terhi sinun kokonaan, ei sekään mikään vanha biisi tosiaankaan ole. Mutta DJ Tony sanoo sen verran nyt tähän kohtaan, että meillä on vielä 3 varttia aikaa, joten nyt jos meinaat vielä toivebiisin laittaa, nyt alkaa olla pikkuhiljaa jo kiire. 0401836576 on se vanha tuttu numero ja sieltä voi vielä saada toivebiisissä läpi, mutta nyt pitää jo kiirettä. Seuraavana on tulossa legendaarinen Sashin Ecuadoria. On siellä muutama yllärikin vielä jonossa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan ite, teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Eilen sai alkosta tärpätti.
14: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
16: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
17: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Aivan takuu varmasti yksi soitetuimpia biisejä retroradion historiassa. Shash ja Ecuador. Terveisiä Luttojoelta Inarista. Saisiko sen Ecuadorin soimaan? Ja näin toivoi meiltä Mikko. Ja siinähän se soi. Ei muuta kuin terkkuja takaisin sinne Luttojoelle. Ja sitten tulikin semmoinen toive heti tähän perään, mikä ei tosiaankaan ole soitetuimpia retroradiossa, koska sitä ei edes ollut täällä ennen kuin tuli itse hommattua se tänne valikoimiin. Kuunnellaan, mitä on toivottu.
1: Moikka Tony.
0: Moi.
1: Haluaisin kuulla Pinballilta sellaisen biisin kuin Come Into My World, jos nyt muistan oikein sen biisin nimen, jotain tuonne päin.
0: Joo.
1: Ja terveisiä kaikille retroradion kuuntelijoille ja sitten myös omille lapsille terkkuja kovasti, kun joutuvat tätä lähetystä kuuntelemaan äitin pakotettuna melkeinpä. Mut joo, kiitos. Paljon. Terveisin Jenna.
0: Terveisiä takaisin Jenna. Sulle ja lapsille myöskin. Ei kai se nyt niin kamalaa ole, vaikka äiti vähän pakottaa kuuntelemaan kunnon musiikkia kerran viikossa. Isosti terkkuja. Mä uskon, että se biisi, jota sä haet, on Pinballin Coming to My Dream. Vai kuulostaisiko tämä tutulta?

0: Musatoiveet Villelle Alajärven mökille, joka raktoria, rassaa ja tunturiaa. Pistetään biisinä, mikä hitto se mä unohdin se. Toi.
1: Joo, joo.
0: Kapella Move It Up.
1: Oi!
0: Eikö niin?
1: Ai että, eikö niin? Kysyt sä multa? No jos multa kysytään, että kappellaa, niin aina kappellaa.

Facebookin puolella toivottiin Wildest People, You Drive Me Crazy, ja tätä toivoi Jaana. Ja eihän tätä nyt joka perjantai ole tullut soitettua, vaikka Wildest People jo tänään tuossa aiemmin tulikin siinä Basic Elementin ja Dr. Albanin kanssa.

0: kanssa tehdyssä Life is Now-kappaleessa, niin ei yhtään Wilder Peoplea kyllä tullut vielä tänään omaa biisiä, joten siinä kuultiin sitä kotimaista hittikamaa. Kotimaista musiikkia tulee hetken päästä lisää, vähän harvinaisempaa sellaista, kun siirrytään aivan viimeisiin biiseihin tämän perjantain Retro-radion osalta.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: WhatsAppissa ehdittiin aivan jo ihmettelemään, että hei, mikä on, kun skuutteria ei ole tullut koko iltana, mutta korjattiin se tilanne nyt sitten tuolla biisillä. Se oli 4AM skuutterilta, Hans-Peter Baxterilta ja kumppaneilta. Mutta niin se on, että aika vähenee ja biisejä on vielä muutama soitettavaksi, kuten tämä muutamankin eri henkilön tänään toivoma biisi 101 Et estää saa, muun muassa Facebookin puolelta, että toivoi Tomi.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

No aivan varmasti vähemmän soinutta 101. 101 ei muutenkaan tule soitettua aivan hirveän paljon, mutta silloin kun tulee, niin kyllä se on aamu, yö tai toisiin me turvauduttiin tai sut tulen aina muistamaan, mutta harvemmin se on tämä biisi, et estää saa. Mutta tänään tuli siis useampikin toive juuri.

tästä biisistä, joten oli oikein mukava ja freesiä jälleen käyttääkseni tuota sanaa, niin soittaa semmoista musaa, mitä ei ihan joka perjantai tosiaan soi. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö näitä isojakin hittejä luukutettaisi aina, kun semmoista toivotaan. Nyt on toivottu La Bouchen Be My Loveria ja Ysäri-hitti ei juuri tämän isommaksi enää edes mene.

Eittämättä yksi niistä biiseistä, jotka ovat määrittäneet Eurodancea siinä ainakin 90-luvun puolessa välissä. La Bouche ja Be My Lover, aivan jättimäinen hitti täältä. Lane McCrane ja Melanie Thorntonin nokkaroimilta. Mä en tiedä, mikä sana nyt tässä vaiheessa oli se, mitä etsin, mutta nokkamiehinä ja nokkanaisina tässä siis oli Melanie Thornton ja Lane McCrae. Ja La Bouchen ihan varmasti isoin hitti on tuo Be My Lover, vaikka siellä oli Sweet Dreamsia ja siellä oli Bolingoa ja siellä oli vaikka mitä, You Won't Forget Meitä, niin kyllä Be My Lover on se, mistä Lane ja Melanie tullaan varmasti aina muistamaan. No, se siitä. Sitten menemme eteenpäin.

Kuulla, nimittäin tässä on mashup, jonka meikäläinen on itse leiponut omin pikkukätösin Nylon Beatin Satasen lainasta ja Madonnan Into the Groovesta. Facebookissa toivottiin, että hei, voitko soittaa sen, mikä se oikein oli? No se on tämä!

Jysärissä aivan loistavan keikan vetänyt Nylon Beat siinä Madonnan Into the Grooveen sulautettuna. Meikäläisen Nylon Beat versus Madonna Satasen Groove, joka löytyy siis tuolla nimellä vaikka SoundCloudista ladattavaksi. Tänne Jenna kirjoittaa, että hei, mikä mashup, onnistunut tuotos, haluaisin näin, niin tämän soittolistalle. No varsinaisesti missään Spotifysta missään semmoinen ei ole, mutta SoundCloudista löytyy nimellä Satasen Groove. Ja täällä myöskin WhatsAppissa kirjoittaa J. Tammio, että siis tämä on kaksi eri planeetalta olevaa biisiä melko mahtavasti naitettu yhteen. Oli kyllä melko what the fuck, kun ensimmäistä kertaa kuuli. No se on vähän semmoinen, mutta joskus ne hauskat yhdistelmät on parhaita. Satasen Groove, se oli semmoinen mashup se. Sitten uutta Koralea, tai onko tämä enää uusi? On tämä aika uusi vielä. Otetaan Koralen You Are My World.

Meidän oma Korale ja You Are My World. Pia laittoi viestiä mökillä puolison kanssa, kahden aurinko paistaa ja sauna lämpenee. Löytyisikö jotain My Heart Will Go On -remixiä tähän iltaan? No löytyy tämmönen. Ja tämän myötä DJ Tony sanoo kiitos tästä illasta.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pystyyn.

0: sähköinnistä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Hitmix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Poppikone ei lepää kesälläkään.
0: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
15: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
16: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
1: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateenvarjoa.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itse.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Kumpikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tricker.

0: Saat ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
14: Hit Mix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

0: Tämän kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluaa.

0: haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken irti saa
1: Serena. Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Hitfix!
7: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting.

kahvikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ:n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ:n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon.

on viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
1: Hit

0: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. 10

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: pikkukone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit. Let me see.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

Kymppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.